0: Sofia, jag såg också lite bilder från där, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
1: Ja, tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och det var ett stort manligt könsorgan. Jajaja. Tydligen, det är så de tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också.
2: Hur hade din tårta sett ut, Basse?
0: Ungefär likadant. Ja.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av

0: största DJs uppträder live. Don't you worry, don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina. The only way to wake up.
2: Energy för mig på bra humör.
3: Du är
0: nu, mixen

0: Sofia, jag såg också lite bilder från er, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
1: Ja, tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och det var ett stort manligt könsorgan. Jajaja. Tydligen, det är så de tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också.
2: Hur hade din tårta sett ut, Basse?
0: Ungefär likadant. Ja.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Miles Smith.
5: Hi, I'm Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.

0: in the air.
1: Jag vill bara göra någon variant.
2: Slå på Energy Morgon 6-10. Be a good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Alice Don Demina.
4: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. I got

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Annis Dondemina, vad är det du har i koppen, människa?
2: Islatte.
1: Du dricker ju inte kaffe.
2: Nej. Men så, nu ska jag försöka lära mig.
3: Jag ser någonting med dig, jag har märkt det de senaste veckorna nu. Annis Dondemina har blivit en Svensson.
2: En Svensson?
3: Du, ja, ja. Vad pillar du in under läppen här förra veckan?
2: En snus.
3: Ja, nu snusar du, nu kaffe. Welcome to the Svensson. Vill du ha ett bra pris på min gamla Volvo?
2: Det kommer aldrig hända.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Ja, men god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. David Ekman.
1: Aha.
0: Angenämt. Det är mannen som har skickat in morgonens felhörning. Han vill att vi ska syna Jimmy Buffett.
2: Mm-hmm.
0: Är någon som känner igen honom?
2: Nej.
0: Han var en amerikansk singer-songwriter och även businessman. Men han har gjort en låt som heter Come Monday.
1: Aha.
0: Det låter, tycker David då, som har skickat in den här, att han inte sjunger Come Monday utan Kamma dig.
1: Kamma dig.
2: Nu får peppa dig, kamma dig.
1: Man kan ändå, det finns, man hör, jag kan höra det.
0: Kam, ja, men vet du vad? Vi lyssnar in det, sen ja. Vi hör det. That's the reason I just
1: let you go. Come Monday. Ja, jävlar!
0: Kom igen.
1: Det är det. Ja. Det här hade kunnat varit alltså en dansband som kamma dig och skaffa dig ett jobb. Lite så. Kamma dig. It'll be alright. Det är också it will be alright. Det kan jag veta.
2: Nej, men det här är bara snor rakt av någon dansband gör en
1: ja,
2: cover.
1: Ja. Lennart.
0: Jag ser en bild på Jimmy Buffett här. Han har inga hår, så han behöver inte. Inte du heller,
1: jag behöver inte.
0: En bra fel.
1: Väldigt bra. Det här är, alltså, den är, oj. Alltså, jag hörde inte Monday. Det här var kamma dig.
0: David Ekman,
1: ja.
0: Lyckad fel. Tack så jättemycket.
1: Och inför Slå Sofia kan vi ju säga åt henne, Sofia. Kamma dig. Och se till att vinna, för fan. Sofia, vad fan?
2: Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Några applåd till alla våra roliga lyssnare vi har.
1: Ja.
0: Vi började med 1000-kronorsskrattet det här halvåret som har varit. Jag måste säga, succé verkligen. Det går ut på att du som lyssnar helt enkelt skickar in ett roligt skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och så kan du då bli belönad med 1000 kronor.
1: Vi säger ju också så dåliga så att det blir roligt. Det är ju så med skämt.
2: Mycket ibland ligger också i delivery, tycker jag.
0: Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och det vi ska göra nu, det är att prisa några av dem vi har fått in den senaste tiden. Och alla som vi kommer spela upp nu, det är de vi har spelat upp tidigare, men de vi har skrattat högst åt. Och därför vinner 1000 kronor. Ska vi börja med Ulrika från Göteborg? Kommer ni ihåg den här?
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren: oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar. Och för det andra så gillar jag att se dem växa. Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100 då och då.
1: Jag tycker det är jätteroligt.
0: Det är bra. Det är 1000 gånger.
1: 100%.
0: Sen sa vi det här med delivery och alla kanske är toppskämt nu. Men jag, en vi lyssnade in för några veckor sedan, den fastnade hos Anis väldigt hårt. Skämtet är inte den bästa. Nej. Men jag tyckte ändå att Ahmed levererade.
4: Hej, mitt namn är Ahmed. Här kommer mitt skämt. Vad sa den ena väggen till den andra? Visa oss behörna brorsan.
1: Ja.
2: Det här är kul.
0: Ja, jag var sörn igen. Det här är delivery.
2: Ja, jag älskar när det är lite babbigt. Jag tycker det är kul.
4: Vad sa den ena väggen till den andra? Visa oss behörna brorsan.
1: Visa oss behörna brorsan.
2: Det är väldigt kul. Det är 1000 spänn.
0: Det är 1000 spänn. Det är Lachmed.
5: Bra jobbat.
0: Helt klart. Ordvitsar har kommit en del. Helt klart, och den här tycker jag är värd 1000 spänn.
6: Tjena, jag heter Gustav. Här kommer mitt skämt. Vad är ett annat ord för en vältränad matros? Sjömansbiff.
1: Nej. Ja.
0: Det är det,
1: det får stå för dig.
0: Ja, han fick 1000 spänn. Jag har aldrig hört den förut, och därför tror jag gick igång.
2: Är det liksom en maträtt?
1: Sjömansbiff. Ja,
0: sjömansbiff. Han är sjömansbiff. När man behöver förklara skämtet kanske det inte är bäst. Men nu du fick 1000 spänn. Sen har vi den sista också som jag tycker var värd 1000 spänn, för jag vet att vi alla skrattade åt Leos skämt här.
7: Här kommer skämtet då. Vad heter rymdens bästa författare? Astrid Lindgren.
0: Astrid Lindgren.
1: Det är så dumt. Ja.
2: Den är också, nu hade jag hört den så jag kommer ihåg den, men första gången jag hörde den då visste jag inte vart han var på väg. Mm. Och det är då det är kul, tycker jag.
0: Men de här, det är 4 stycken som får 1000 spänn i 1000-kronorsskratt.
2: Bra jobbat.
0: God jul.
2: Mer, skicka mer. Ahmed, fortsätt.
0: Ja.
2: Vi syns på hörnet, brorsan.

0: snackar om. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på Energy.

0: The morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Jag kom med ett förslag till min fru Evelina häromdagen. Ska vi inte träna ihop? Hon sa, aldrig i livet. Nej.
2: Varför inte det?
3: Aldrig i livet att jag ska träna min man.
2: Alltså så här, det här kan jag säga. Jag och min partner, vi tränar alltid tillsammans. Couple who train together, stay
1: couple who train together, stay together.
3: Citat, han är
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Och som jag sa alldeles för en liten stund sedan, vi ska alltså lyssna in Norges mest virala det här året.
1: Mm-hmm.
0: Det är på en liten flicka som inom loppet av 5 sekunder visar 2 helt olika sidor av sig själv. Man måste vara på hugget här. Jag kan förklara scenen bara. Hon har hittat, eller familjen då, har hittat en fågel, en död fågel.
1: Mm.
0: Och som jag sa, 2 helt olika sidor av sig själv.
2: Stockholms lille fågel. Kanske du
3: sticker
2: den till
0: middag. Först alltså, stackars lilla fågel. Du vänder till, ska vi steka den till middag?
1: Gud, jag hörde inte, jag vill höra igen.
0: Ja, vi tar igen då.
2: Stackars lilla fågel.
3: Kanske
2: du sticker den till
3: middag. Kanske
4: hon blir liksom Emil i Lönneberga.
0: Ja.
1: Men jag tänker att hon senare i livet kommer söka till Robinson och hon kommer vinna Robinson. Ja, det är vi säkra på, eller hur?
0: 100%.
4: Men det är också lite så här, se lösningar.
1: Ja.
4: Ja, stackars fågel, middag.
2: Stackars lille fågel.
4: Helt
1: underbart.
4: Väldigt kul.
0: Morgonens virala klipp, men också dagens middagstips.
1: Ja.
4: Dagens lund, dagens fångst.
0: Dagens stek.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst av klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Tjuvarnas skräck.
1: Hassan har varit tillbaka.
0: Just det, så var dags för Anis Crime Time.
2: Ja, det är ju då segmentet där jag, Anis Don Demina, berättar en historia för er. Det
3: lite kan vara fyndig och rolig ofta.
2: Det kan den vara. Och framförallt så är de ofta väldigt spännande.
3: Mm-hmm.
2: Och nu så vill jag att ni spänner fast er. Året är 2002, 7 juli, Louisiana, USA. Du vet den här sortens natt där luften är så tjock och varm att den nästan går liksom att ta på.
3: Mm.
2: Mitchell har suttit på en bar i flera timmar. Han har druckit lite mer än vad han borde och vinglar sig nu ut på gatan. Han kanske borde ringa en polare eller sätta sig i en taxi. Men mitt i sitt rus så tänker han, jag kan köra.
3: Mm. Nej.
2: Han sätter sig i bilen, vrider om nyckeln. Bilens motor brummar igång. Han vevar ner rutan för att få känna liksom den varma nattluften. Och han kör iväg. Färden den blir vinglig. Han tar kurvor för brett, han glömmer blinkers och vindrutetorkaren sveper på full kareta utan att det faller en droppe regn. Efter några kvarter så kommer han till sitt sunda förnuft. Hans ögon känns tunga, huvudet snurrar och bara fan, jag borde fan inte köra bil. Det här kan nog sluta jävligt illa. Och då, mitt i mörkret, får han syn på räddningen. Ett motell. Skylten lyser som en fyr i mörkret. Där ska jag sova. Han svänger in, parkerar snett över två rutor. Han märker inte ens att han lämnar bildörren öppen när han stapplar in mot hotellentrén. Dörren öppnar sig automatiskt och en sval ström av luft möter honom. Det nybonade golvet gränser och väggarna är sterila men rena, och framför sig honom som reser sig en reception. Han lutar sig tungt över disken, stryker svettet från pannan och säger med sluddrande röst,
4: Jag skulle vilja ha ett rum. Tack.
2: Mannen bakom disken tittar upp. Mitchell väntar på orden. Välkommen, vill du ha ett enkelrum eller dubbelrum? Men de orden kommer inte. För att Mitchell har inte hamnat på något hotell. Utan han kliver rakt in på en polisstation.
3: Nej!

0: Och det här slutar med att han dömdes till 2 års villkorlig dom och böter för rattfylleri.
1: Oh my god, rätt åt honom.
2: Ja, verkligen.
0: Och sova fick han ju i alla fall, 2 år.
2: 2 år fick han vila ut. Anis, crime time.
1: Nej, men fyllig körning. Don't do it. Det är, och ser ni också någon på en fest som är på väg att göra det här, ni måste agera.
0: Det är så många som drabbas.

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: God tisdag morgon, den 2 juni har vi att jobba med idag. Vad härligt det känns att gå in i sommarmånaderna. På allvar, Basse heter jag. Välkommen till Energy morgon, mina kära vänner och kollegor Sofia Wistam och Anis Don. Mina dundrar inom en stund också. Och vi ska skratta till en felhörningsfavorit som ligger och väntar på dig. Så att det är bara att hänga på, så tar vi nyheter först.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Milt och behagligt i södra och mellersta Sverige. I norr mer molnigt och risk för någon lokal skur. Och temperaturen mellan 10 och 22 plusgrader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Jag läste precis bara en kort notis om en man som skulle köpa flygbiljett till sig själv. Och han var väldigt stor. Mm. Så att flygbolaget sa, du måste köpa två stolar. Okej, okay, fair. Han gjorde det. Det är bara det att hon var på helt olika platser.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, 13 minuter över 6, och vi ska alldeles strax få en felhörningsfavorit. Men innan det, jag tänkte att vi skulle lyssna in hur kul vi hade igår i showen. Ja, det hade vi verkligen när jag presenterade en väldigt somrig tävling för Anis och Sofia. Då åker vi!

0: en sekund sommarplåga. Ni kommer höra en sekund, inte mer, inte mindre, av en klassisk sommarplåga som ni alla har hört tusen gånger. Och jag vill helt enkelt, ja, vad vill jag, Anders? Vad tror du att
1: du
0: jag vill?
1: Du vill att vi ska gissa vilken låt är det.
0: Exakt.
1: På en sekund.
0: Den här var väl kul, den här.
2: Ja, svår.
0: Ja, den är lite lurig.
1: Det beror nog på vilken låt det är. Är det Sommartider hej hej, kommer jag plocka den direkt.
0: Kanske. Jag har letat både i Sverige och utanför Sveriges gränser, ska ni veta.
1: Men det är liksom låtar vi garanterat har hört.
0: 100% säkert. Okay. Bästa fem gäller. Ni skriker bara ut när ni tror er veta. Och här kommer en sekund av den första sommarplågan.
1: Jag vet vad det här är för låt. Kan jag få den igen? Det är den. Ready for take-off. Jag måste ju inte, jag har den. Nej, jag kommer aldrig hitta på 3 sekunder.
0: 2. 1. Sofia, du är knäpp.
2: Nej, jag har ingen aning.
0: Besviken är...

0: någon video eller något. Nej.
1: Botten Anna var det.
0: Otrolig låt.
2: Någon gång ska vi göra en tävling till dig också,
0: Basse. Ja, det ska vi.
2: Och det är så lätt att stå där på den sidan.
0: Och den kommer heta solstol eller indisk stortå. Lycka till.
1: Fan, den ska jag snor. Jag är lite orolig nu. Om ni inte tar den här, som just var en av den största sommarhitsen, så får vi se hur här tävlingen ter sig. Här kommer Sommarplåga, en sekund av den nummer två.
0: Pausa. Dansa pausa med Panetos. Jag är uppvuxen med Panetos. Kärna till Jordbro. Så den där skulle jag ta.
1: Kom igen nu, Sofia. Här kommer en sekund av Sommarplåga nummer tre.
0: Hej, hej Monica.
3: Hej, hej Monica, hej Monica.
2: Men alltså, är inte du för ung för att ens veta vad Hej Monica är?
0: Nej, vem är smutna något där?
1: Nick and the Family.
0: Nick and the Family.
2: Var tog Nick vägen?
0: Hej, Monica. Och
2: hans familj.
0: Men de där trummorna är ikoniska.
1: Det står 2-0 till Anis Don Demina. Nu Sofia, den här tar vi.
0: Mambo number 5.
2: Men alla så musiktävlingar, it's not my thing.
0: Jag vill också vara så här, jag har varit DJ i över 10 år. Bland annat på Rådos 4 säsonger.
2: Då har du den här.
0: Den här gick varmt, kan jag berätta för dig.
1: Ja, men imorgon blir det en sekund av Orup Hits.
2: Ja, och kanske jag kan.
1: Då kanske du är på banan.
0: Jag har aldrig spelat Orup, så jag kommer förlora.
1: Ja. Men ingenting, ingen skugga ska falla över denna vinst som gick till Anis Don Demina.
0: Nej. Den ska jag ha, den ska jag ha, den ska jag ha.

0: här är imorgon en lite skrattgaranti, ja, men jag tycker det är en rolig felhörning. Vi ska lyssna in nu i morgonens felhörningsfavorit. Och låt mig fråga Anis och Sofia, vad har ni för rumänska favoritartister?
1: Inga, men inga. Jag har i alla fall varit där. Ja, det är kanske mer än vad ni har varit.
2: Ja, det är det fan. Mm.
0: Du kanske kan få en nu. Florin Salam heter mannen vi ska syna den här morgonen. Fanny Salim heter tjejen som har skickat in det här.
2: Florin Salam och Fanny Salim, det är mycket.
0: Fanny vill då att vi ska syna den här rumänska artisten. Det känns som att han kan vara den största stekaren i... Okay. I Rumänien faktiskt. Låten heter Saint-Tropez.
2: Generiskt.
0: Men vem kunde tro att han sjunger om en svensk stad i den här låten? Att han helt plötsligt skriker ut staden Uddevalla från ingenstans.
1: Det är konstigt.
0: Det är jättekonstigt. Vi ska lyssna in det nu, och det här är början på låten. Han försöker få igång liksom, försöker få igång, peppa upp hela gänget liksom så här. Och helt plötsligt försöker han peppa hela Uddevalla också.
2: Okay.
0: Se om ni hör.

0: Uddevalla.
1: Han kanske bara älskar Thomas Stenström och New Kids. Så kanske det var. Från Uddevalla. Mm. Men jag hade typ velat höra lite mer av låten, för det kändes som att den kom igång.
0: Ja, den där.
2: Jag sa att han var bra.
1: Ja.
2: Florin Salam, skriv upp namnet och kom ihåg.
0: Uddevalla. Uddevalla.
1: Vilket land kommer Thomas Stenström och New Kid ifrån?
0: Uddevalla. Vilket land?
2: Vilket land?
1: Vilken stad?
2: Landet Uddevalla.
0: Uddevalla.
2: Tack Florin Salam och Fanny Salin, tror jag blev rätt för en rolig felhörning.
3: Everybody get up. Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: tisdag morgon.
1: Och tack Taylor Swift också, The Fate of Ophelia. Basse här, Sofia Anis, de kommer in alldeles strax. Superbra, för vi ska om en liten stund få skratta till morgonens virala klipp. Och sen ska vi tävla också i musiktävlingen Kvitt eller dubbelt. Det handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar. Och då lyckas man säga vem artist eller grupp bakom varje låt är, så kan man vinna pengar. Det är jätteroligt. Så det är bara att haka på. En annan grej. Är det så att du vill skapa ett helt oförglömligt sommarminne nu, sommaren 2026, så kan vi hjälpa till. Lyssna noga nu.
2: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
3: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Axwell.
2: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: morgon. Energy morgon lyssnar du på och nu ska du få nyheter.
1: God morgon. Regeringen och Sverigedemokraterna har nått en överenskommelse om de så kallade tonårsutvisningarna. Förslaget innebär en ny möjlighet för vissa ungdomar att få sina fall prövade på nytt. Frågan har varit politiskt känslig och väntas få stor betydelse i valrörelsen. Ukrainska myndigheter rapporterar att flera personer dödats och många skadats efter omfattande ryska attacker mot flera delar av landet under natten. Händelsen ses som en av de större attackerna den senaste tiden. EU-kommissionen har hållit ett strategiskt möte om relationerna med Kina. Fokus ligger på handel, teknologisk konkurrens och hur Europa ska minska sitt beroende av kinesiska leveranskedjor. Naturvårdare i Nya Zeeland rapporterar ett ovanligt framgångsrikt år för landets mest sällsynta häckfågel. Beståndet har ökat tack vare långsiktigt naturvårdsarbete, vilket ses som en stor framgång för biologisk mångfald. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Milt och behagligt i södra och mellersta Sverige. I norr mer molnigt och risk för någon lokal skur och temperaturen mellan 10 och 22 plusgrader.
3: Roligare. Familjehack nummer ett. Säg att ni äter tacos en fredag. Mm. Och sen går ni från tacobordet direkt till tv-soffan och ska kolla på. Vad vet jag, Idol kanske. Låt alltså disken och allt vara kvar när ni sätter er i soffan. Och sen maxar ni när det är reklampaus. Mm. Hela familjen då. För då blir det en liten sport så här. Man får se hur mycket man hinner rusla bort, som man säger. Och så blir det liksom...
4: Men reklamen är också så 12 minuter. Det är ju för fan byta kakel. Alltså,
3: kom igen, ungar. Det tappar sig om. Ni vet pappas regler.
5: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina.
1: God morgon.
0: Mitt favoritgäng.
1: Så där säger du till alla gäng.
0: Ja. Till alla gäng jag hänger
1: är
0: med.
1: Är vi verkligen ditt favoritgäng?
2: Han säger så till sina barn också, men han gillar dem mer än oss.
0: Ja, det gör jag fan. Det gör jag fan. Ni är up there båda två. Ska vi lära känna denna dag? Det brukar jag aldrig göra med mina barn.
2: Nej.
0: Exklusivt för er och svenska folket att vi idag lär känna den 2 juni, tisdag. Rutger och Roger har namnsdag idag, grattis.
1: Rutger, kan han vara snygg?
2: Ja, jag känner Rutger. Han är, alltså, han är gammal, men...
1: Okay.
0: Vem är Rutger Jönåker?
2: Rutger Jönåker?
0: Känner ni igen?
1: Nej,
0: Rutger
1: jo.
0: Jönåker.
1: Ja, det är någon karaktär, Jönåker. Eller?
0: Ja, i filmen Strul med Björn Schiff som kom ut för 100 år sedan.
1: Det kommer du ihåg. Tror jag.
2: Otrolig referens.
0: Ja, de som vet, de vet. Fyller året av sig födelsedag med Darin.
2: Darin? Mm.
0: Grattis. Hur gammal blir Darin?
2: Darin blir 40 plus, va? 41, jag tror vi firade hans 40-årsdag för.
0: Nej. Lugn,
1: är inte det konstigt att han blir gammal?
0: Han blir 39 idag. Så om du har firat hans 40-årsdag så...
2: Det var en annan Darin.
0: Hörrni, vi tar morgonens ljud.
2: Ja.
0: Nu jäklar det mig, nu är sommaren här, känns det som. För låten vi ska lyssna in idag låg etta på listan just ett datum 2007.

0: Alltså man blir glad när man hör den här.
1: Så är det bara.
0: Den må vara fånig, den må vara lite ytlig, men den är rätt kul alltså. Ja.
2: Men undrar liksom rent musikmässigt då, för att Mercurio gjorde liksom de största låtarna här. Mm. Även Millennium 2, alla de här.
0: Det är som att han hittade ett recept någonstans, ja, och så bara körde
2: men
0: han.
2: Men jag undrar, vem är vår nutidens Mercurio?
1: Oj, bra fråga. Oh. Ja, vem tror du? Jag har
0: inte
1: såhär Shabanan var för några år sedan.
0: Men du, epadunket när det var såhär Fröken Snusk och det. Ja. Är det det,
2: det
0: som
2: är... Det är nog...
0: Nej, mango, melon, mango och citron.
2: Oh ja, okay. Oh ja, det är nog det närmaste. Ja, jag tror de hade blivit väldigt glada om man sa det.
1: Ska vi kolla vad vi kan fira idag då?
2: Ja.
1: Idag är det internationella artrosdagen.
2: Artros. Det får man om man sitter för mycket vid en dator eller?
0: Nej, men alltså, jag tror att det kan hända lite på olika, både åldersgrej och
2: sportgrej. Är det liksom
0: sportgrej ont
2: i leder och verk?
1: Mm. Tror det. Vet ni vad jag också säger idag? Det var skralt på positiva.
0: Men det är inte att man vill fira artrosdagen. Tjoho, nu öppnar vi skumpan.
1: Ja, det enda jag hittade mer som var något slags kul, det var att det också är idag. Älska din tandläkare dagen.
2: Starkt att älska sin tandläkare. Det var jävligt bra tandläkare.
0: Undrar om det någon gång... Min pappa brukar alltid säga så här: det du tänker på, det har säkert hänt, att man, någon satte sig där i tandläkarstolen, lutade sig bak och så kommer tandläkaren och så bara kysste de varandra. Va? Det måste säkert ha hänt att det blev så här kemi. Då pratar vi inte våldtäktskyss, utan så här: åh, du, ja, och du, och så, ah. Ja,
2: men och sen efteråt hon bara, vad gör du? Det är så romantiskt. Och han bara, nej, jag kollar bara karies.
0: Jag bara ska känna smaken av karies.
1: Jag gillade det du sa, att har man tänkt det så har det säkert hänt. För världen är för stor för att det inte skulle hända. På något sätt. Så, bra, vi släpper det. Mm. Men kom ihåg att älska din tandläkare idag.
2: Ja.
1: Alldeles strax, morgonens virala klipp. Och nu är det ju så här att vi verkligen går in i studenttider. Mm. Och därför har jag hittat ett roligt studentklipp som vi ska lyssna in alldeles strax. Med två skånska herrar. Väldigt stora drömmar.
2: Okay.
1: Det här är Energy.

0: Sjung om studentens
1: lyckliga dag.
0: Just det, vi går ju in nu i studenttider för fullt. Och därför tänkte jag, vi tar ett roligt studentklipp som jag har ramlat över. Det här är kul. Ett lokalt nyhetsteam från Skåne, SVT, är ute och intervjuar studenter helt enkelt. Och då stöter de på en kille som heter Jimmy, 18 år, från Snaringe. Ni ska veta hur mycket skit jag får från svenska folket för att jag inte kan uttala ortsnamn. Men herregud, Snaringe.
2: Snaringe.
0: Säg ni då.
1: Är det två R eller?
0: Ja, det är två R.
2: Då känns det ju som Snaringe.
0: Ja. De har i alla fall en väldigt grov skånska på den här
2: orten. Snaringe.
0: Och ja, vi kan väl lyssna in helt enkelt. De har taggade. Det är två personer. Först hör vi Jimmy och sen hör vi hans kompis.
3: Vad ska du göra till hösten?
4: Va?
3: Vad ska du göra till hösten?
4: Jag ska jobba.
3: Har du fått något jobb?
4: Ja.
3: Vad ska du jobba som?
4: Ja, gräva, kör traktor, lastbil, lite allt möjligt skit.
3: Är det drömjobbet?
4: Nej, fan.
3: Vad är drömjobbet då?
4: Nej, vill du köra typ julgräva eller något.
3: Tror du att du får göra det efter höst?
4: Ja, det vet du fan. De är snåla bönorna. Så jag får nog ingen julgrävare, för nu är man min traktorgrävare.
3: Hur känns det att ha slutat idag?
4: För jävligt.
3: Varför det?
4: För jag är arbetslös.
3: Har du sökt något jobb?
4: Nej.
1: Åh, det här är ju så det är alltså.
2: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
4: Jag ska jobba.
1: Jobba.
0: Underbart.
1: Men också att det är hans drömjobb.
0: Ja, det är också underbart.
2: Ja. Jag önskar att mitt drömjobb var att jobba för bönder och köra. Vad han ville, jag fattar inte vilket språk han pratade.
0: Han ville köra en jullastare, tror jag bara.
2: En jullastare?
0: Ja, jag tror det.
2: Vad är det?
0: Ja, det finns på Google, min kära vän Anis Dondemina.
1: Men är det folk som googlar nu för tiden? Eller är det inte bara ChatGPT? Alltså, för Google har ju förflyttats, känns det som. Så att våra ungar, när de växer upp, de bara... Va? Ni håller på att googla alltså.
2: Ja, det är liksom gula sidorna. Fast.
1: Precis.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgonbitti.
2: Vad ska du göra imorgonbitti?
4: Jag ska jobba.
2: J-U-B-B-A. Jubba.
1: Jubba.
0: Vi får hoppas att någon jobbar in alla fem rätt idag i Kvitt eller dubbelt, för vi ska tävla om en liten stund. Som vanligt så gäller det då att ha koll på fem låtar, veta vem artist eller grupp är bakom varje för att vinna pengar. Och vi åker alldeles strax här på Energy Morning.

0: Tisdag morgon, Energy morgon. Gänget är väl taggade för kvitt eller dubbelt, va?
1: Ja.
0: Ja, men då åker vi.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Här gäller det då för den som tävlar att först och främst höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Och första låten som vanligt 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor. Vem var det som plinga?
1: Det var jag som råkade, och sen när jag försökte stoppa den från att plinga mer, då plingade den ännu mer.
0: Ja. Man väljer, vinner 100 kronor, och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Det är alltså 4 sekunder, och sen är den 3, sen är den 2, sen är den 1. Och om man lyckas ro det hela vägen i hamn, då vinner man 1600 spänn.
0: Just det. Och på telefon har vi Elin från Täby. God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.
1: Alltså Täby känns ju väldigt, det är väl Stockholm?
4: Ja, väldigt nära Stockholm.
1: Räknas man som stockholmare om man bor i Täby?
3: Ja. Ja.
1: Eller är du bara älskar Täby, så du liksom flexar. Det går bra för dig.
3: Stockholms förort.
1: Ja, men jag har en teori om att folk från Stockholm är väldigt bra på kvitt eller dubbelt. Och nu så ska vi putta det under test.
3: Yes.
0: Okej, okay, då kör vi. 5 sekunder. Vem är det här?
4: Okej, lätta 100 kronor får man väl säga.
1: Ja.
4: Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt såklart.
4: Mm.
0: Kör vi. 4 sekunder. Vem är det här då?
3: Lucas Graham.
1: Ja!
4: Wow!
0: Snyggt.
4: Det satt långt inne. 200 kronor har du nu dubbelt, antar jag. Eller dubblar du?
3: Ja.
4: Mm.
0: Mycket bra. Då kör vi. 3 sekunder. Vem är det här då?
3: Céline Dion.
4: Céline Dion. Då har du 400 kronor kvitt eller dubbelt.
3: Dubbelt.
0: Nu kan det bli lite lurigt. Eller så blir det, ja, vi får se helt enkelt. 2 sekunder går snabbt, så vem är det här?
3: Dr. Alban.
1: Dr. Alban.
4: Oj, oj, oj. Nu är vi uppe på 800 redan. Kvitt eller dubbelt.
1: Ska du roda här i hand?
3: Jag tar dubbelt.
1: Ja, det är bra.
0: Bra.
4: Okej.
0: Då har du alltså 1 sekund på dig bara, Elin.
1: Innan du trycker play, bara så här. Du har ju liksom sett Elin operera här med olika typer av frågor. Du vet ju hur den här 1 sekunden låter. Du är den enda som sitter på facit här.
0: Så är det.
1: Tror du hon kommer klara det?
0: Nej.
1: Oj! Då är det extra viktigt för Täby nu att visa vägen. 1 sekundan kommer här. Den är bra.
4: Jag kunde inte.
1: Jag kunde.
0: Elin, det är nu du bevisar mig, hela Sverige, motsatsen här. Du kliver in och säger att det är.
3: Jag säger Ricky Martin.
1: Nej, då har jag till och med jag gränsen. Rätt svar var Justin Timberlake.
3: Oh.
1: All I wanted to do is be my love, so don't give away my love. Men, det var kul så länge det bara.
3: Ja, det var väldigt kul att vara med. Tack, ja,
0: Anna. Tack själv, Elin. Ha det bra.
4: Hej.
3: Hej. Hej.
0: Ja, hörni. Ja,
4: så kan det gå. Först går det bra och sen så kör man i diket.
1: Och den där teorin jag hade. Vet du vad? Täby tillhör inte Stockholm.
0: Det
1: är alla innanför tullarna är bäst på det här.
0: Så är det. Det har vi alltid sagt. Ta chansen nu imorgon. Tävla i kvitt eller dubbelt. Men börja med att gå in på våra sociala medier och anmäla dig där. Det här är Energy imorgon. Vad kul. God morgon.
1: God morgon. Mamma.

0: Klockan är 7, Energy morgon, lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Anis och Sofia, får jag fråga, när var senast ni träffade på livslevande svin?
1: Alltså, ingen gris.
0: Nej, jag menar en svinig person.
1: Alltså, vissa människor, man ser, vi var i Portugal i helgen, och så var jag på en festival, där det var en kille, DJ som heter Axel Boman, som spelade, som vi skulle hänga med. Men det var en väldigt såhär, hur mycket ni har varit i Portugal, men det är väldigt så, andningsövningar och health och sånt. Allt sånt som jag tycker är såhär, nu försöker ni sälja mig på med någon kurs här. Men det var en kille där som gick runt i bara överkropp, rippad, jeansshorts, flipflop. Och han såg ut som en såhär riktig sån, alltså ganska lång.
2: Surf dude eller?
1: Nej, han såg ut som en sån amerikansk dude. Han såg ut att heta Bradley eller någonting. Och det, han bara raggade på alla brudar. Och vad det, han hade så punchable face.
2: Nej, men han har ju inte gjort dig någonting.
1: Jag lovar, man vet.
0: Ja. Sofia, när träffade du inte riktigt?
2: Nej, men det var ju rätt länge sedan, men då stod jag på en bensinmack och fyllde på luft i däcken på bilen, och då kom den man, gubbjävel körande och tydligen tyckte att jag var för nära hans bil, så han stannar bilen och går ut och bara skriker och gormar på mig. Antagligen blev han rädd att det skulle hända någonting, men jag bara sa direkt, så jag bara sa, ursäkta, förlåt, tur att det inte blev någonting eller hände någonting, för att jag var för nära, eller om jag öppnade dörren eller vad det var. Alltså, han rageade så mycket, så till slut så bara, då tände jag till. Då blev det hårt mot hårt.
1: Det är väldigt skönt att göra det.
2: Det är så skönt, men aldrig, det är så sällan man skriker på någon. Men
0: Jag gjorde motsatsen. Det var en gubbe som skrek på mig här förra veckan för att jag parkerade, var skolavslutning för en av mina söner. Och då var det är liksom bilar överallt på de där skolorna då. Mm. Så jag ställde mig vid ett staket, och då kom gubben ut som ägde och sa, vad i helvete, där får du inte stå med biljäveln. Var jag på sig. Ah, okej, okay, då ska jag flytta mig. Men tänk på språket nästa gång. Du ser ju att jag har barn med mig. Han. Absolut. Men tänk på att inte stå så nära.
2: Ah,
0: man kan också avväpna sig.
2: Ja,
1: det är kul. Vilket är roligt.
0: Det går att vinna på det sättet också. Men varför jag frågar är för att vi ska ta reda på om en av våra lyssnare är ett svin eller inte. I segmentet Är jag ett svin? Det är idag en kille som heter Tobias som undrar, är jag ett svin som hotar med skilsmässa för min fru har sagt upp sig från jobbet för att bli hemmafru? Intressant, vi ska hugga tag i det alldeles strax, och vi ska också få en svinrolig felhörning. Gå ingenstans.

0: Morgonens felhörning, den tar vi alldeles strax. Men först, nyheter här på Energy Morgon.
1: God morgon. Regeringen och Sverigedemokraterna har nått en överenskommelse om de så kallade tonårsutvisningarna. Förslaget innebär en ny möjlighet för vissa ungdomar att få sina fall prövade på nytt. Frågan har varit politiskt känslig och väntas få stor betydelse i valrörelsen. Ukrainska myndigheter rapporterar att flera personer dödats och många skadats efter omfattande ryska attacker mot flera delar av landet under natten. Händelsen ses som en av de större attackerna den senaste tiden. EU-kommissionen har hållit ett strategiskt möte om relationerna med Kina. Fokus ligger på handel, teknologisk konkurrens och hur Europa ska minska sitt beroende av kinesiska leveranskedjor. Naturvårdare i Nya Zeeland rapporterar ett ovanligt framgångsrikt år för landets mest sällsynta häckfågel. Beståndet har ökat tack vare långsiktigt naturvårdsarbete, vilket ses som en stor framgång för biologisk mångfald. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Milt och behagligt i södra och mellersta Sverige. I norr mer molnigt och risk för någon lokal skur och temperaturen mellan 10 och 22 plusgrader.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
4: I Facebookgruppen Hosten Varberg, det måste vara något område då som heter så. Då är det någon som frågar helt enkelt, var på Hosten brinner det? Då kommer Maria Jönsson in och skriver att det brinner på Västgötagatan.
5: Ja, vad bra.
4: Tack för det. Sen kommer en kille som heter Jan in i den här konversationen. Janne Fällande. Och frågar någon kvinna som vill komma in på ett glas vin.
3: Energy Morgon gör din morgon rolig.

0: är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det finns alltid ett litet pirr i mig när det liksom är en rolig felhörning på gång. Jag vill bara visa upp den för er.
1: Okej.
0: Okay. Ska vi köra igång?
1: Ja.
0: Det är en kille som heter Noah Rydenstål som har skickat in en felhörning denna morgon. Han vill att vi ska syna en Disney-film. En låt därifrån såklart. I Am Moana.
1: Ja, Moana är en film.
0: Ja. Mm. Är det någon som har sett den här filmen?
2: Svar nej.
0: Nej. Finns i alla fall en låt där, Song of the Ancestors, där den rätta textraden går så här. It's like the tide, always falling and rising. Att tidsvattnet ökar och minskar och så vidare.
2: Vart är vi på väg?
0: Jo, det låter då enligt Noah som att den här Moana sjunger med bred skotsk dialekt.
2: Okay.
0: Så ställ in hjärnan på bred skotsk dialekt.
2: Som lite Conor McGregor.
0: Ja, och att hon sjunger It's like the tide, always fucking rising.
1: Fucking rising.
2: Scotland. Hur fan pratar man i Skottland?
0: Fucking rising.
2: Kommer Skottland.
3: It's like the tide, always fucking rising.
1: Den var bra.
2: Vad var det du sa egentligen?
0: It's like the tide... Falling and rising.
2: Nej.
0: Always falling and rising.
2: Nej, vi åkte raka vägen till Glasgow för att vi spela upp det igen.
3: Always falling and rising.
1: Jättekul. Jag vill, alla hör så konstiga saker.
2: Ja, jag vill bara dricka sån brun öl när jag hör det här.
0: Guinness.
2: Guinness, en pint.
0: Hörrni, vi tar den sista gång.
3: Always falling and rising.
2: Fin låt.
0: Bästa på länge, va?
2: Ja, verkligen.
0: Tror nästan det. Tack så mycket, Noah Rydenstål.
2: Och tack så mycket, Skottland.
0: Verkligen. Skicka in din roliga felhörning via DM på vårt Instagram så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel. I took a pill and he

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Nu blir det kul, för nu är det dags för Är jag ett svin? Frågan denna morgon kommer från Tobias. Han undrar, är jag ett svin som hotar med skilsmässa för att min fru sa upp sig från sitt jobb för att bli en hemmafru?
1: Oj då.
0: Hej Energy, jag är 45 år, min fru är 41. Vi har varit gifta i 12 år och har 2 barn. Vårt problem började för ungefär 8 månader sedan när min fru började skicka videor från sociala medier till mig. Det var video på den här soft girl-trenden.
1: Ja, just det.
0: Ni vet när tjejer vill bara liksom vara hemma, ta hand om hus och hem och säga upp sig från jobbet.
1: Och äta praliner.
0: Ja, leva life helt
2: fan,
0: enkelt.
2: Fan, trevligt.
0: Han fortsätter, pengarna är inget problem, vi klarar oss på min lön, men vad ska hon göra hela dagarna? Ska hon leva life medan jag jobbar och försörjer hela vår livsstil? Hon har pushat för detta ganska länge och säger att hon kommer bli en mycket bättre fru som har sex med mig oftare.
1: Oj, hon försöker köpa sig.
0: Jag skrattade bort det, men häromdagen så kom jag hem och då fanns det blommor och ett paket från frugans jobb placerade i vardagsrummet. Min fru tog alltså beslutet själv, sa upp sig från jobbet för att fortsätta livet som soft girl.
1: Aj!
0: Jag blev vansinnig, hotade med att lämna henne och hon blev såklart skitledsen. Är jag ett svin som hotar med skilsmässa för att min fru sa upp sig från sitt jobb för att bli en soft girl? Vad säger ni?
2: Alltså, ska du hota med skilsmässa, då ska du fan vara redo att gå hela vägen.
0: Ja, man kan inte liksom stanna i tröskeln då, eller?
1: Ja, men om vi nu pratar om hela fenomenet, alltså, inte okej tycker jag. Inte okej någonstans.
2: Ja, hon ska leva sitt bästa liv.
0: Vet ni vad, ni ska få en låt på er och spetsa era argument. Ja. Du som lyssnar kan också vara med på ett hörn. 020 40 39 00. Skicka DM direkt. Så får vi veta om Tobias är ett svin eller inte.

0: Äntligen imorgon. Och är jag ett svin? Och inte jag, Basse, utan däremot Tobias skrev in då att han hotar med skilsmässa om frugan fortsätter planerna med att bli softgirl, bara vara hemmafru liksom. Hon har sagt upp sig, det är redan klart liksom. Men nu måste vi ta reda på, är Tobias ett svin för att han hotar med skilsmässa?
1: Alltså jag har lite blandade känslor här, för att jag kan ändå förstå henne. Alltså hon vill leva sitt bästa liv. Hon har gett han två fina barn. Han har ett bra jobb.
2: Ja, och så skrev han ju också att ekonomin var ju inget problem.
0: Nej.
2: Men ändå, det är ju, man kan ju inte bara gå och säga upp sig. Man måste ju förankra det här hela vägen, för det gör ju en helt annan balans i hela förhållandet.
1: Men hon vet ju också att hon kan muta honom med sex.
0: Ja, hon drog också sexkortet och så påstod att om då hon får gå hela vägen så kommer hon ge mycket mer sex till sin man. Vilket är lite konstigt.
1: Mitt största problem här är, alltså jag var en gång i en relation och när vi tjafsade, då kunde min dåvarande tjej hota med att vi skulle göra slut. Och man får inte göra det, för då sådde hon ett frö i mitt huvud om att vi skulle göra slut. Och så gjorde jag slut.
2: Men samtidigt så tycker jag attraktion mycket ligger i kanske driv när det gäller jobb. Jag tycker att någon som är bra på sitt jobb, det blir sexigt. Att då helt plötsligt den dragningskraften försvinner för att den här personen bara nej, jag vill gå hemma och liksom fila naglarna och äta praliner och hämta möjligtvis barnen när de är klara på sina aktiviteter. Nej.
1: Jag kan säga så här. Är det konstigt att hon säger upp sig bara så? Ja. Är det fel? Kanske. Är han ett svin som hotar med skilsmässa? Ja, för det gör man inte.
0: Du tycker att Tobias är ett svin?
1: Ja, men hota inte med
0: skilsmässa. Man drar inte skilsmässakortet.
1: Om du inte är beredd att gå hela vägen, och jag tror inte han är det.
0: Är Tobias ett svin, Sofia?
2: Nej, men jag tycker väl inte att han är ett svin. Han bara vill markera att det här är inte okej. Mm. Vi kom inte överens om det här.
0: Det är många som vill säga sitt kring just detta. Alice från Göteborg, DM. Trots att man är i ett förhållande är man en egen individ. Det är ju inte som att hon lämnar dig och barnen. Det är helt tvärtom. You go girl.
1: Hon ger liksom mer.
0: Hanna från Eskilstuna. Men oj, lämna. Inte okej att ta ett sånt stort beslut själv när man är i ett förhållande. Hon var lite inne på ditt spår där.
2: Nej, och sen att man är pappa också. Man har ju ansvar för barnen. Men jag tror ju han hotar ju bara. Han gör inte, han hotar bara.
0: Den här är bra. Kai från Gävle. Gå inte på det där med mer sex. Det sa min hemmafru också, men det har jag inte märkt av.

0: Halv åtta, Energy Morgon, lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Vet ni vad ni ska göra den 16 augusti?
1: Nej.
0: Så här. Klappa händerna.
1: Aha.
0: Nej, men det är en kille på Instagram som vill få hela världen att klappa.
1: Ja, ja, jag har sett
2: nej,
1: det.
2: Nej, vad kul.
0: Ja, det ska vara exakt samtidigt också. Den 16 augusti, klockan 15 är tiden som gäller för oss här i Sverige. Aha. Alltså klockan 3 på dagen, då ska vi klappa. Och det här kontot som heter World Clap Day är nu uppe i över 1 miljon följare.
1: Vet du vad problemet är? Om man klappar själv, då kommer man inte höra de andra klapparna.
2: Mm.
1: För att den kommer överrösta.
0: Mm. Men,
1: så jag hade velat ställa mig på en plats och bara lyssna. Och se om man hör den där klappen.
0: Cool.
2: Man kan ju spela
0: initiativ.
2: In det också. Mm.
0: Alltså 16 augusti, missa inte World Clap Day.
1: Längtar.
2: Jag skriver in det i kalendern nu.
0: Missa eller inte Sverige svara som vi ska köra igång alldeles strax. Där du får vara med och svara på frågan. Vad känns som en sekt, men är det inte?
2: Vi ska gå med i klappsekten nu då.
0: Vi ska gå med i klappsekten.
1: Ja.
0: Men det finns många fler andra exempel som vi ska hugga tag i alldeles strax. Och som sagt, var med. 020 40 39 00. Vi ska också, Sofia, tävla i Slå Sofia.
2: Ja, och det är en riktigt kul nyhet där.
0: Verkligen, Sofia har en liten överraskning. Det här vill du inte missa.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det är dags för nyheter.
1: God morgon. Regeringen och Sverigedemokraterna har nått en överenskommelse om de så kallade tonårsutvisningarna. Förslaget innebär en ny möjlighet för vissa ungdomar att få sina fall prövade på nytt. Frågan har varit politiskt känslig och väntas få stor betydelse i valrörelsen. Ukrainska myndigheter rapporterar att flera personer dödats och många skadats efter omfattande ryska attacker mot flera delar av landet under natten. Händelsen ses som en av de större attackerna den senaste tiden. EU-kommissionen har hållit ett strategiskt möte om relationerna med Kina. Fokus ligger på handel, teknologisk konkurrens och hur Europa ska minska sitt beroende av kinesiska leveranskedjor. Naturvårdare i Nya Zeeland rapporterar ett ovanligt framgångsrikt år för landets mest sällsynta häckfågel. Beståndet har ökat tack vare långsiktigt naturvårdsarbete, vilket ses som en stor framgång för biologisk mångfald. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Milt och behagligt i södra och mellersta Sverige. I norr mer molnigt och risk för någon lokal skur och temperaturen mellan 10 och 22 plusgrader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajer utställda. Då satte en kvinnlig målare där inne och gjorde nummer två, antar jag. Och det var fel på låset, så hon då håller i handtaget när hon sitter ner. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
5: Ja. Medan som ja. Målar, så att säga.
3: Ja. Energymorgon gör din morgon roligare.

0: morgon. Basse Sofia Wistam, han är Don Demina. Ska dra igång Sveriges svar den här morgonen.
1: Mm.
0: Jättekul fråga tycker jag. Vi undrar idag, vad känns som en sekt men är det inte?
1: Som paddelsekten.
0: Ja men exakt. Och jag bara, innan vi kör igång. Vem av oss här i studion har lättast att gå med i en sekt? Luras med i en sekt?
2: Sofia Wistam.
1: Ja, kanske. Du känns mer sektledare.
2: Ja, kan skapa en sekt. Ja. Så rekryterar jag dig.
1: Jajamän.
2: Nej, men jag har kollat jättemycket på så här pyramidspel och sånt.
0: Mm.
2: Jag tycker det är väldigt spännande. Och en av de vanligaste sorterna av, inom situationstecken, inte ett pyramidspel då, enligt dem själva, är en så här vattenlösning. Mm. Där det är så här, du betalar 80 000 för en jävla maskin du ställer vid din vattenkran för att den ska filtrera vattnet. Mm. I Sverige!
0: Ja,
2: där vi har jättebra vatten. Och det här är, det, de riktar in sig på liksom kvinnor. Det är mycket så här, ensam. Ja, det är en kvinna jag får upp hela tiden i mitt flöde. Som är så här, hjälper mammor slippa ekorrhjulet. Det är ofta så här, tre steg för att du ska skippa ekorrhjulet. Jag kan tänka mig att du kan åka med.
1: Varför hamnar hon i din algoritm?
2: Jag vet inte. jag blir inte av med henne. Det är som är sjuka. Hon är inte så mycket följare. Alltså hon får 7 likes. Uh-huh. Men jag...
0: Men du fascineras av det där hon kommer tillbaka.
2: Ja, men jag kollar ju på varenda en för jag vill höra vad hon har att säga. Hur hon ska lura de här stackars tanterna på att köpa hennes jävla varmvattenberedare eller vad fan det är. Men jag kan se Sofia hamna där. Och rätt vad det är hon på Instagram. Hej hörni, jag har precis...
1: Jag tycker det låter intressant det där med vattenfiltrering.
0: Men det finns ju en hel del exempel då på, ja, sekter. Men det är inte sekter, men så här CrossFit, Apple-fans, surdegsentusiaster,
1: ja.
0: Småbarnsföräldrar känns ju som en sekt, som jag har varit med i många år.
1: Ja, men gud, alltså nya föräldrar som går igång och tänker liksom, det här är så stort att alltså, ingen annan har varit med om det. Man bara, jo, det är väldigt många som har varit med om
0: alltså,
1: det.
0: Alltså, när man är förstagångsförälder, första året, man är helt blåst, man är helt ute och svävar. Jag själv var där, min fru var där, och vi kan kolla tillbaka nu efter 2 barn till. Bara, vad höll vi på med? Vilka trodde att vi var? Det är bara att man var unge, men... Det var ju verkligen som man fick Messias.
1: Ja.
0: Man trodde också att alla tyckte att ens barn var Messias. Ja. Sorry to break it to you om du är en första gångs förälder.
2: Folk som springer är också sekt.
1: Löparsekterna, Och slow running nu. Ja.
0: På telefon har vi Angelica från Göteborg. God morgon Angelica.
3: God morgon, god morgon.
0: Jaha, vad känns som en sekt, men är det inte?
3: Ja, men alltså snälla, alla som skulle köpa den där jäkla kaffeburken.
1: Kaffeburks, Monami.
2: Vad var grejen med det?
1: Nej, men det är ju ett speciellt mönster, va? Är det Rörstrands Monami? Det här blåa bladen liksom. Nej, men det är väl smart marknadsföring, men det roliga är ju att det blir sån hype så att du vet, folk puttar undan och slåss i butikerna för att få tag i en.
3: Ja, men precis, det känns nästan som att de är som zombies som bara ska ha den där jäkla burken.
0: Fan, att man lyckas med en sån kampanj, att alla vill ha den. Kostade den pengar? Var det som lockade? Eller?
3: Nej, man skulle köpa typ 2 kaffe eller någonting och så fick man den gratis.
1: Ja, men jag såg klipp, du vet. Folk sprang, du vet, som att det var så här Black Friday förr i tiden när folk rusade in. Så var det ju att få tag på den här kaffeburken.
0: Köpte du den här? Det låter inte som du gjorde det.
3: Nej, det gjorde jag inte faktiskt.
2: Bassa har den till salen nämligen. Jävligt dyrt.
3: Nej.
0: Jag har ditt nummer sen, jag ringer och så tar vi en deal sen. Det är lugnt. Nej, men jag håller med dig. Det kändes otroligt
1: sektigt.
0: Mycket bra exempel. Tack så mycket Angelica.
3: Hej,
2: tack
0: för att du var. Hej då.
2: Kaffeburkar. Men det finns ju några sådana. Lidl släppte skor, vart också jävla Lidl.
0: McDonalds kolaglas. Ditt exempel då? Sitt inte inne på det utan dela med dig. Vad känns som en sekt, men är det inte? 020 40 39 00. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vad känns som en sekt, men är det inte? Det är det som är frågan.
1: Och sen att folk också försöker frälsa en. Det är det som är, du vet, typ paddelsekten. Då är det så här, du måste prova det, du vet. Får jag bara lägga in yoga?
0: Mm.
1: Alltså yogisar, de kan ju inte, Sofia, de ska övertyga en.
0: Ska ni höra vad jag har fått in här? Jag tyckte den här var bra från Frida från Borås. Vad känns som en sekt men är det inte? Kattägare som kallar sig för kattmammor och firar sina djurs födelsedag med tårta. Jag älskar också min katt, men jag har inte en t-shirt med kattens ansikte på.
1: Jag och Pernilla Wahlgren har en spaning om att alla de här crazy cat lady, de finns verkligen. Alla de här trollen som Pernilla specifikt har på sitt Instagram och sådär, ofta har de så här en katt som profilbild.
2: Jag tänker på CrossFit. Alltså folk som börjar med det blir besatta och går runt med kalk i pannan och det är jävla konstigt.
0: Ja. Och vägrar hålla, alltså de sprider ju gärna vidare på sociala medier. Hur
2: det är Jehovas vittne fast.
1: Eller huvudtaget gymskryt, är inte det en egen sekt? Alla som ska ta bilder på gymmet och liksom lägga upp. Man kan ju gå och träna ju jättebra. Men du till exempel som kör spinning med dina tanter, Basse, du lägger ju inte upp en bild varje gång du gör det.
0: Nej, men snart, för nu går det bra. Nu spins det på, så snart ser du mig i cykelbyxor på Instagram. Vi har den här också från Emma från Hässleholm. Vad känns som en sekt, men är det inte? Min granne har skaffat robotgräsklippare och snackar om den som det vore hans barn. Han har till och med döpt om den till Lillbosse. Riktigt sektvibbit.
1: Mm.
0: Ja, men
1: jo då.
0: Köper det också.
1: Jag har haft en Carl Gustav i trädgården.
0: Mello, är det många som skriver. Stor sekt, alltså Mello-älskare. Den här känner inte jag igen mig, men jag vill kolla mer. Det är Anna från Jönköping, alltså vad känns som en sekt, men är det inte. Alla som jobbar på IKEA, de har ett internt språk, ett konstigt skratt och verkar typ för glada.
2: Oj, det är kanske där man ska jobba.
0: Ja, men tydligen. Men
2: det är fantastiskt.
1: Jag tror...
2: Jag har aldrig träffat någon som jobbar på IKEA.
1: Nej, alltså jag tror att min man har gjort det liksom när jag gick i skolan typ. Men ja, jag lite håller med. Han pratar ju om det som att det är liksom the big shit. Alltså han, jag har jobbat på IKEA.
0: Är frajer människor då?
2: Ja, men det är en sekt som kom och gick.
1: Ja.
0: Är de borta nu?
2: Ja, men de inser ju att det bara är en glorifierad ugn.
1: Mm. Men den är smidig. Jag saknar min airfryer. Magnus adopterade bort den. Ja.
0: Sista. Folk som är med i bostadsrättsföreningens styrelse, de snackar om soprum som om det gällde rikets säkerhet.
2: Ja, dra åt helvete.
1: Det är precis som typ när man var klassförälder, när man försöker liksom titta bort när de ska välja de här representanterna för de olika grejerna. Så är det ju med bostadsrättsförenings... Men min man kom inte undan. Jag bara, du får ta den för laget. Du gillar siffror och soprum.
0: Fortsätt dela med dig. Vad känns som en sekt, men är det inte? 020-40-39-00.
1: Barn, förlåt. Jag vet att du skulle ava nu, men barn är ju en stor sekt också. Alla som har barn ska ju också pracka på andra som kanske medvetet inte vill ha barn. Mm. De bara, jo, du kommer ångra dig, Och vi, Basse, du och jag, vi ångrar inte våra barn.
2: Vi, men det är klart att
1: man, nej, men vi kan ju leva, man kan leva ett jättebra liv utan barn också. Det är ju, ja, så det är en mega stor sekt.
0: Mm.
1: Nu får du ava.
0: Får jag ava nu?
1: Mm.
0: Nej, jag vill inte. Du förstör det roliga. Nej, det är inte morgon. God morgon. Med Bangaranga, Eurovision-vinnaren Dara.

0: Anga Ranga på Energy Morgon och välkommen till Energy Morgon-sekten.
1: Ja!
0: Det är inte alla som kommer in.
2: Ja, men alla våra lyssnare. Det vi är sektledare, de följer oss.
0: Så är det. Och idag pratar vi om sekter i Sverige svarar. Vi undrar, vad känns som en sekt? Men är det inte? Jasmin från Mariannelund, berätta.
3: Ja, men det är de här jävla palettbladsfantasterna.
4: Palettbladsfantaster?
2: Vad är det?
3: Ja, men det, palettblad är en krukväxt, en blomma. Du får en liten jävla stickling av någon du trodde var din vän.
2: Jaha.
3: Och sen blir den här stor och då måste du liksom klippa ner den för den ska bli fin och då får du fler sticklingar.
2: Okej.
3: Okay. De här sticklingarna kan man ju inte bara kasta. Man måste ju plantera om dem också och då har du ju plötsligt jättemycket palettblad hemma.
1: Det låter som att någon har lurat dig. Alltså det låter som att du har fallit offer för det här.
3: Ja, men alltså jag kände det. Jag har fallit offer för någon så här pyramidskim av något slag.
2: Men det låter lite som det här surdegsbrödet när man ska ha någon, en liten degbit som man har hela tiden och måste sköta om för att den ska leva vidare.
3: Ja, men exakt så. Oh. Sen går du in i de här olika Facebookgrupperna och där finns det fler människor som har palettblad och det finns många olika palettblad.
2: Det är roligt att jag inte ens hört det förrän nu. Ja.
3: Sen sitter du helt plötsligt och så börjar du liksom byta palettblad med människor.
2: Oh.
0: Som hockeybilder?
3: Ja, men lite så.
1: Är det här liksom modern tids Tamagotchi? Mm. Kommer de Tamagotchi?
2: Ja!
1: Det var liksom också man skulle ta hand om den här skiten.
0: För annars dör den liksom.
1: Ja, men det här är bara för att det är så lite barn. Folk är upptagna med sina palettblommor.
2: Okay. Jag kände nu spontant att jag vill ha en.
0: Ja. Join the sect.
2: Ja, join the sect. Har du en liten stickling över?
3: Ja, men jag har många.
2: Okej.
0: Okay. Jasmin, det här var klockrent exempel på vad känns som en sekt, men är det inte. Så tack så jättemycket.
1: Ha det bra.
3: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Hej då. Åsa Lindberg vill att vi uppmärksammar en sekt här och det är de som stickar, virkar och broderar på arbetstid.
1: På arbetstid? Mm. Ja, de sitter liksom vid sin plats.
0: Ja. Alla som är från Gotland, det är en sekt, tycker en kille som heter Simon här.
2: Det är en härlig sekt, den kan jag gå med i.
1: Ja, det är sekt.
0: Att lyckas slå Sofia, de som har gjort det borde göra en sekt. För det är väldigt unikt och vi ska ge dem chansen alldeles strax. Och det är faktiskt så att Sofia har en liten överraskning när han har slå Sofia. Du ska få berätta alldeles strax.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Hon har gjort igen, satt ner foten.
1: Ja.
0: Så det dunsa.
1: Alltså det här är så kul. Mm. Vi har haft det tidigare men nu är det tillbaks. Ända fram till sommarlovet så har vi 10 000 i potten varje gång vi tävlar i Slå Sofia.
2: Åh, oh, det är jävligt generöst.
1: Det är härliga pengar, va?
2: Det är semesterkassa. Mm.
0: Ja, har du kollat med chefen eller någonting? Bara, du bara...
1: Jag bara kör, va? Jag overrular lite.
0: Ja, det gör du helt rätt i. Så vill du redan idag kanske vinna 10 000, då ringer du på stört 020 40 39 00 så tävlar vi Slå Sofia alldeles strax. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon och absolut inget annat. Är du redo, Sofia Wistam?
1: Jag är redo.
0: Då är det dags för Slå Sofia med 10 000 kronor i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Ja, en Göteborgstjej ska vi få tävla med idag. Hon heter Nadja, god morgon.
2: God morgon.
3: Ja, Sofia har ju svårt med göteborgare. Känner du att du har det här?
2: Ja, men jag hoppas väl det.
3: Ja, men...
2: Jag ska inte låta som att jag kommer vinna nu. För att det är bara tur att komma med här liksom.
1: Ja, nu kör vi. Ja. Nu har vi kul framförallt.
3: Men det finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågan har vi Basse Wittman. Basse, varsågod.
0: Du kör, fråga nummer ett. Jag undrar, vad heter trollkaren i Disneys Svärdet i stenen? Den är lite lurig.
3: Ja, det är svår.
2: Jag såg ju på den filmen jättemycket när jag var liten.
1: Sofia, jag gissar. Merlin.
3: Det är ganska bra gissning.
1: Det är bara för att det är ett klassiskt trollkarlsnamn.
0: Ja, bra jobbat Sofia.
3: Ja. Jag trodde Tobbe var ett klassiskt trollkarlsnamn. Men vad vet jag?
1: Lite modernare, ja.
0: Rätt, vi ska ta en sant eller falsk fråga då.
3: Ja.
0: Den lyder. En Formel 1-förare går ner cirka 4 kilo på ett lopp.
2: Nadja. Falskt.
3: Falskt säger du. Och då kan jag berätta för dig att du har fel. Det är sant.
1: Va?
0: Det är bara det sjukaste jag
1: hörde.
3: De förlorar så mycket vätska under ett lopp på 2 timmar att deras dräkter både tjocka och varma.
1: Nej, men...
3: Så att mitt nya träningsschema har jag precis hittat.
1: Ja. Formel 1.
0: Okej.
1: Fy fan, det trodde jag aldrig.
3: 2-0 till Sofia. Ja.
0: Varför inte en säckpipe-cover?
3: Jadå.
0: Och, det
1: här, har du någon på lager?
0: Ja, du, det är allt jag har faktiskt. Men det här är så jäkla bra låt. Alltså i originalet.
3: Vilka gjorde det?
0: Ja, precis.
1: Det är ju... Sofia, det är Coldplay.
3: Sofia säger att det är Coldplay. Kommer du ihåg vilken låt är det?
1: Nej.
3: Den heter The Scientist. Och det är helt rätt, vi har en vinnare i Sofia Wistam!
2: Men är det sant? Ah, ja. Till värld, Sofia.
1: Ja, men tack.
0: Tack så jättemycket, Nadja.
2: Hej.
0: Ja, men ibland sätter du ner foten och visar.
1: Ja, men det där är ju så olika om det blir min typ av frågor.
0: Jag är sugen på en rolig felhörning.
3: Jag med.
0: Så vad väntar vi
3: på? Nej, jag vet inte på dig.
0: Vi kör den alldeles strax här på Energy Morgon. Och förstås, även imorgon och hela veckan, 10 000 i potten.

0: Såklart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Det finns alltid ett litet pirr i mig när det liksom är en rolig felhörning på gång. Jag vill bara visa upp den för er.
1: Okej.
0: Okay. Ska vi köra igång?
1: Ja.
0: Det är en kille som heter Noah Rydenstål som har skickat in en felhörning denna morgon. Han vill att vi ska syna en Disney-film. En låt därifrån såklart. I am Moana.
1: Ja, Moana är en film.
0: Ja. Mm. Är det någon som har sett den här filmen?
2: Svar nej.
0: Nej. Finns i alla fall en låt där, Song of the Ancestors, där den rätta textraden går så här. It's like the tide, always falling and rising. Att tidsvattnet ökar och minskar och så vidare.
2: Vart är vi på väg?
0: Jo, det låter då enligt Noah som att den här Moana sjunger med bred skotsk dialekt.
2: Okay.
0: Så ställ in hjärnan på bred skotsk dialekt.
2: Så lite Conor McGregor.
0: Ja, och att hon sjunger It's like the tide, always fucking rising.
1: Fucking rising.
2: Scotland. Hur fan pratar man i Skottland?
0: Fucking rising.
2: Okay. Kom i Skottland.
3: It's like the time. Always falling and rising.
1: Ja, den var bra.
2: Vad var det du sa egentligen?
0: It's like the tide falling and rising.
2: Nej.
0: Always falling and rising.
2: Nej, vi åkte raka vägen till Glasgow för att kan vi spela upp det igen?
3: Always falling and rising.
1: Jättekul, alla hör så konstiga saker.
2: Ja, jag vill bara dricka sån brun öl när jag hör det här.
0: Guinness.
2: Guinness, en pint.
0: Hörrni, vi tar den sista gång.
2: Fin låt.
0: Oh, bästa på länge, va?
2: Ja,
0: tror nästan det. Tack så mycket, Noah Rydenstål.
2: Och tack så mycket, Skottland.
0: Verkligen. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.
5: Alltså,

0: God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: God morgon.
0: Mitt favoritgäng.
1: Så där säger du till alla gäng.
0: Ja. Till alla gäng jag hänger med.
1: Är vi verkligen ditt favoritgäng?
2: Han säger så till sina barn också, men han gillar dem mer än oss.
0: Ja, det gör jag fan. Det gör jag fan. Ni är up there båda två. Mm. Ska vi lära känna den här dag? Det brukar jag aldrig göra med mina barn.
2: Nej, just det.
0: Exklusivt för er och svenska folket att vi idag lär känna den 2 juni, tisdag. Mm. Rutger och Roger har namnsdag idag. Grattis.
1: Oh. Rutger, kan han vara snygg?
2: Ja, jag känner Rutger. Han är, alltså, han är gammal, men...
1: Okay.
0: Vem är Rutger Jönåker?
2: Rutger Jönåker?
0: Känner ni igen?
1: Nej,
0: Rutger
1: jo.
0: Jönåker.
1: Ja, mm. Är det någon karaktär, Jönåker, eller?
0: Ja, i filmen Strul med Björn Schiff som kom ut för 100 år sedan.
1: Det kommer du ihåg.
2: Jag, otrolig referens.
0: Ja, de som vet, de vet. Fyller året av sig där du föds dag med Darin.
2: Darin? Mm.
0: Grattis. Hur gammal blir Darin?
2: Darin blir 40 plus, va? 41, jag tror vi firade hans 40 år för.
0: Nej. Lugn,
1: är inte det konstigt att han blir gammal?
0: Han blir 39 idag.
1: Oh.
0: Så om du har firat hans 40 år idag så...
2: Det var en annan Darin.
0: Hörrni, vi tar morgonens ljud.
2: Ja.
0: Nu jäklar det mig, nu är sommaren här, känns det som. För låten vi ska lyssna in idag låg etta på listan just ett datum 2007.

0: alltså man blir glad när man hör den här.
1: Så här bara.
0: Den må vara fånig, den må vara lite ytlig, men den är rätt kul alltså.
2: Ja. Men undrar liksom rent musikmässigt då, för att Mercurio gjorde liksom de största låtarna här. Ja. Även Millennium 2, alla de här.
0: Det är som att han hittade ett recept någonstans, ja, och så bara körde
2: men
0: han.
2: Men jag undrar, vem är vår nutidens Mercurio?
1: Oj, bra fråga. Oh. Ja. Vem tror du? Jag har
0: inte det så här
1: Shaman Om var för några år sedan.
0: Men du, epadunket när det var så här Fröken Snusk och det. Ja. Är det det som är?
2: Det är nog
0: nej, mango, melon, mango, citron.
2: Oh ja. Okay. Oh ja, det är nog det närmaste. Ja, jag tror de hade blivit väldigt glada om man sa det.
1: Ska vi kolla vad vi kan fira idag då?
2: Ja.
1: Idag är det internationella artrosdagen.
2: Artros. Det får man om man sitter för mycket vid en dator eller?
0: Nej, men alltså, jag tror att det kan hända lite på olika, både åldersgrejer och
2: sportgrejer. Är det liksom ont i leder och värk?
1: Tror det. Vet ni vad jag också är idag? Det var skralt på positiva.
0: Men det är inte att man vill fira artrosdagen. Tjoho, nu öppnar vi skumpan.
1: Ja, den där jag hittade med som var något slags kul, det var att det också är idag. Älska din tandläkare dagen.
2: Starkt att älska sin tandläkare. Det var jävligt bra tandläkare.
0: Undrar om det någon gång... Min pappa brukar alltid säga så här: det du tänker på, det har säkert hänt, att man, någon satte sig där i tandläkarstolen, lutade sig bak och så kommer tandläkaren och så bara kysste de varandra. Va? Det måste säkert ha hänt att det blev så här kemi. Då pratar vi inte våldtäktskyss utan så här: åh, du, ja, och du, och så ja. Ja,
2: och sen efteråt hon bara, vad gör du? Det är så romantiskt. Och han bara, nej, jag kollar bara karies.
0: Ja, jag bara ska känna smaken av karies.
1: Jag gillade det du sa, att har man tänkt det så har det säkert hänt. För världen är för stor för att det inte skulle hända. Ja. På något sätt. Så att, bra, vi släpper det. Mm. Men kom ihåg att älska din tandläkare idag.
2: Ja.
1: Alldeles strax, morgonens virala klipp. Och nu är det ju så här att vi verkligen går in i studenttider. Och därför har jag hittat ett roligt studentklipp som vi ska lyssna in alldeles strax. Med två skånska herrar.

0: för fullt och därför tänkte jag vi tar ett roligt studentklipp som jag har ramlat över. Det här är kul. Ett lokalt nyhetsteam från Skåne SVT är ute och intervjuar studenter helt enkelt. Och då stöter de på en kille som heter Jimmy, 18 år från Snaringe. Mm. Jag får så, ni ska veta hur mycket skit jag får från svenska folket för att jag inte kan uttala ortsnamn. Men herregud, Snaringe. Säg ni då.
1: Är det två R eller?
0: Ja, det är två R.
2: Då känns det som Snaringe.
0: Ja. De har i alla fall en väldigt grov skånska på den här.
2: Snaringe.
0: Och ja, vi kan väl lyssna in helt enkelt. De har taggade. Det är två personer. Först hör vi Jimmy och sen hör vi hans kompis.
3: Vad ska du göra till hösten?
4: Va?
3: Vad ska du göra till hösten?
4: Jag ska jobba.
3: Har du fått något jobb?
4: Ja.
3: Vad ska du jobba som?
4: Ja, gräva, kör traktor, lastbil, lite allt möjligt skit.
3: Är det drömjobbet?
4: Nej, fan.
3: Vad är drömjobbet då?
4: Nej, vill du köra typ julgräva eller något.
3: Tror du att du får göra det efter höst?
4: Nej, det vet inte fan. De är snåla bönorna. Så jag får nog ingen julgräva, för nu är man min traktorgräva.
3: Hur känns det att ha slutat idag?
4: För jävligt.
3: Varför det?
4: För jag är arbetslös.
3: Har du sökt något jobb?
4: Nej.
1: Åh, det här är ju så det är alltså.
2: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
4: Jag ska jobba.
1: Jobba.
0: Underbart.
1: Men också att det är hans drömjobb.
0: Ja, det är också underbart. Ja.
2: Jag önskar att mitt drömjobb var att jobba för bönder och köra. Vad var han ville? Jag fattar inte vilket språk han pratade.
0: Han ville köra en jullastare tror jag bara.
2: En jullastare?
0: Ja, jag tror det.
2: Vad är det?
0: Ja, det finns på Google, min kära vän Anis Dondemina.
1: Men är det folk som googlar nu för tiden? Eller är det inte bara ChatGPT? Alltså, för Google har ju förflyttats, känns det som. Så att våra ungar, när de växer upp, de bara... Va? Ni håller på att googla alltså.
2: Ja, det är liksom gula sidorna fast.
1: Precis.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon bitti.
2: Vad ska du göra imorgon bitti?
4: Jag ska jubba.
2: J-U-B-B-A. Jubba.
1: Jubba.
0: Vi får hoppas att någon jobbar in alla fem rätt idag i Kvitt eller Dubbelt, för vi ska tävla om en liten stund. Som vanligt så gäller det då att ha koll på fem låtar, veta vem artist eller grupp är bakom varje för att vinna pengar. Och vi åker alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon.
2: Ja.

0: Tisdag morgon, Energy morgon. Gänget är väl taggade för kvitt eller dubbelt, va?
1: Ja.
0: Ja, men då åker vi.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Här gäller det då för den som tävlar att först och främst höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Och första låten som vanligt 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor. Vem var det som plinga?
1: Det var jag som råkade, och sen när jag försökte stoppa den från att plinga mer, då plingade den ännu mer.
0: Ja. Man väljer, vinner 100 kronor, och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Det är alltså 4 sekunder, och sen är den 3, sen är den 2, sen är den 1. Och om man lyckas ro det hela vägen i hamn, då vinner man 1600 spänn.
0: Just det. Och på telefon har vi Elin från Täby. God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.
1: Alltså Täby känns ju väldigt, det är väl Stockholm?
4: Ja, väldigt nära Stockholm.
1: Räknas man som stockholmare om man bor i Täby?
3: Ja. Ja.
1: Eller är du bara älskar Täby, så du liksom flexar. Det går bra för dig.
3: Stockholms förort.
1: Ja, men jag har en teori om att folk från Stockholm är väldigt bra på kvitt eller dubbelt. Och nu så ska vi putta det under test.
3: Yes.
0: Okej, okay, då kör vi. 5 sekunder. Vem är det här?
4: Okej, lätta 100 kronor får man väl säga.
1: Ja.
4: Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt såklart.
4: Mm.
0: Kör vi. 4 sekunder. Vem är det här då?
3: Lucas Graham.
1: Ja!
4: Wow!
0: Snyggt.
4: Det satt långt inne. 200 kronor har du nu dubbelt, antar jag. Eller dubblar du?
3: Ja.
4: Mm.
0: Mycket bra. Då kör vi. 3 sekunder. Vem är det här då?
3: Céline Dion.
4: Céline Dion. Då har du 400 kronor kvitt eller dubbelt.
3: Dubbelt.
0: Nu kan det bli lite lurigt. Eller så blir det, ja, vi får se helt enkelt. 2 sekunder går snabbt, så vem är det här?
3: Dr. Alban.
1: Dr. Alban.
4: Oj, oj, oj. Nu är vi uppe på 800 redan. Kvitt eller dubbelt.
1: Ska du ro där i hand?
3: Jag tar dubbelt.
1: Ja, det är bra.
0: Bra.
4: Okej.
0: Då har du alltså 1 sekund på dig bara, Elin.
1: Innan du trycker play, bara så här. Du har ju liksom sett Elin operera här med olika typer av frågor. Du vet ju hur den här 1 sekunden låter. Du är den enda som sitter på facit här.
0: Så är det.
1: Tror du hon kommer klara det?
0: Nej. Vem är det här då?
3: Céline Dion.
1: Céline Dion.
4: Céline Dion. Då har du 400.

0: typ av frågor. Du vet ju hur den här en sekunden låter. Du är den enda som sitter på facit här.
1: Så är det.
0: Tror du hon kommer klara det?
1: Nej.
0: Oj! Då är det extra viktigt för Täby nu att visa vägen. En sekunden kommer här. Den är bra.
2: Jag kunde inte.
0: Jag kunde.
1: Elin, det är nu du bevisar mig, hela Sverige, motsatsen här. Du kliver in och säger att det är.
3: Jag säger Ricky Martin.
0: Där dör jag till och med jag gränsen. Rätt svar var Justin Timberlake. All I wanted to do is be my love, so don't give away my love. Men det var kul så länge det bara.
3: Ja, det var väldigt kul att vara med. Tack, ja,
1: tack, tack själv, Elin. Ha det bra.
4: Hej.
3: Hej. Hej.
1: Ja, hörni. Ja,
2: så kan det gå. Först går det bra och sen så kör man i diket.
0: Och den där teorin jag hade. Vet du vad? Täby tillhör inte Stockholm.
1: Det är
0: alla innanför tullarna är bäst på det här.
1: Så är det. Det har vi alltid sagt. Ta chansen nu imorgon. Tävla i kvitt eller dubbelt. Men börja med att gå in på våra sociala medier och anmäl dig där. Det här är Energy imorgon. Vad kul. God morgon.
0: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Nu blir det kul, för nu är det dags för Är jag ett svin? Frågan den här morgon kommer från Tobias. Han undrar, är jag ett svin som hotar med skilsmässa för att min fru sa upp sig från sitt jobb för att bli en hemmafru?
1: Oj då.
0: Hej Energy, jag är 45 år, min fru är 41. Vi har varit gifta i 12 år och har 2 barn. Vårt problem började för ungefär 8 månader sedan när min fru började skicka videor från sociala medier till mig. Det var video på den här soft girl-trenden.
1: Ja, just det.
0: Ni vet när tjejer vill bara liksom vara hemma, ta hand om hus och hem och säga upp sig från jobbet.
1: Och äta praliner.
0: Ja, leva life helt
2: fan,
0: enkelt.
2: Fan, trevligt.
0: Han fortsätter, pengarna är inget problem, vi klarar oss på min lön, men vad ska hon göra hela dagarna? Ska hon leva life medan jag jobbar och försörjer hela vår livsstil? Hon har pushat för detta ganska länge och säger att hon kommer bli en mycket bättre fru som har sex med mig oftare.
1: Oj, hon försöker köpa sig.
0: Jag skrattade bort det, men häromdagen så kom jag hem och då fanns det blommor och paket från frugans jobb placerade i vardagsrummet. Min fru tog alltså beslutet själv, sa upp sig från jobbet för att fortsätta livet som soft girl.
1: Aj!
0: Jag blev vansinnig, hotade med att lämna henne och hon blev såklart skitledsen. Är jag ett svin som hotar med skilsmässa för att min fru sa upp sig från sitt jobb för att bli en soft girl? Vad säger ni?
2: Alltså, ska du hota med skilsmässa, då ska du fan vara redo att gå hela vägen.
0: Ja, man kan inte liksom stanna i tröskeln då, eller?
1: Ja, men om vi nu pratar om hela fenomenet, alltså... Inte okej, tycker jag. Inte okej,
2: ja,
1: någonstans.
2: Hon ska leva sitt bästa liv.

Vet ni vad, ni ska få en låt på er och spetsa era argument. Ja. Du som lyssnar kan också vara med på ett hörn. 020 40 39 00. Skicka DM direkt, så får vi veta om Tobias är ett svin eller inte.

0: Energy morgon och är jag ett svin? Inte jag, Basse, utan däremot Tobias skrev in då att han hotar med skilsmässa om frugan fortsätter planerna med att bli softgirl, bara vara hemmafru liksom. Hon har sagt upp sig, det är redan klart liksom. Ja. Men nu måste vi ta reda på, är Tobias ett svin för att han hotar med skilsmässa?
1: Alltså jag har lite blandade känslor här. För att jag kan ändå förstå henne. Alltså hon vill leva sitt bästa liv. Hon har gett han två fina barn. Han har ett bra jobb.
2: Ja, och så skrev han ju också att ekonomin var ju inget problem.
0: Nej.
2: Men ändå, det är ju, man kan ju inte bara gå och säga upp sig. Man måste ju förankra det här hela vägen. För det gör ju en helt annan balans i hela förhållandet.
1: Men hon vet ju också att hon kan muta honom med sex.
0: Ja, hon drog också sexkortet och så påstod att om då hon får gå hela vägen så kommer han ge mycket mer sex till sin band. Alltså, vilket är lite konstigt.
1: Mitt största problem här är, alltså jag var en gång i en relation och när vi tjafsade, då kunde min dåvarande tjej hota med att vi skulle göra slut. Och man får inte göra det, för då sådde hon ett frö i mitt huvud om att vi skulle göra slut. Och så gjorde jag slut.
2: Men samtidigt så tycker jag attraktion mycket ligger i kanske driv när det gäller jobb. Jag tycker att någon som är bra på sitt jobb, det blir sexigt. Att då helt plötsligt den dragningskraften försvinner för att den här personen bara nej, jag vill gå hemma och liksom fila naglarna och äta praliner och hämta möjligtvis barnen när de är klara på sina aktiviteter. Nej.
1: Jag kan säga så här. Är det konstigt att hon säger upp sig bara så? Ja. Är det fel? Kanske. Är han ett svin som hotar med skilsmässa? Ja, för det gör man inte.
0: Du tycker att Tobias är ett svin?
1: Ja, men hota inte med
0: skilsmässa. Man drar inte skilsmässakortet.
1: Om du inte är beredd att gå hela vägen, och jag tror inte han är det.
0: Är Tobias ett svin, Sofia?
2: Nej, men jag tycker väl inte att han är ett svin. Han bara vill markera att det här är inte okej. Mm. Vi kom inte överens om det här.
0: Det är många som vill säga sitt kring just detta. Alice från Göteborg, DM. Trots att man är i ett förhållande är man en egen individ. Det är ju inte som att hon lämnar dig och barnen. Det är helt tvärtom. You go girl.
1: Hon ger liksom mer.
0: Mm. Hanna från Eskilstuna. Men oj, lämna. Inte okej att ta ett sånt stort beslut själv när man är i ett förhållande. Hon var lite inne på ditt spår där.
2: Nej, och sen att man är pappa också. Man har ju ansvar för barnen. Men jag tror ju han hotar ju bara. Han gör inte, han hotar bara.
0: Den här är bra. Kai från Gävle. Gå inte på det där med mer sex. Det sa min hemmafru också, men det har jag inte märkt av. Kai fick någonstans.
1: Stackars Kai. Ja. Vilken jävla nitlott. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Alice Don, mina god tisdag morgon. Vi bjuder på en rolig felhörningsfavorit alldeles strax. Men det är ju verkligen så att det kommer lite konserter då och då som man önskar. Om man inte var där och att, jag skulle varit där. Tänk om jag bara hade varit där. För mig är det alltid den där Coldplay-konserten för några sommar sedan. Som tydligen var helt magisk. Men nu kommer en till chans på en sån här konsert. Nämligen Swedish House Mafia live i Göteborg. Vill du vara på plats? Lyssna här.
1: Tävlingen All

0: faktiskt det är.
1: Jag vill bara göra någon variant.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Milt och behagligt i södra och mellersta Sverige. I norr mer molnigt och risk för någon lokal skur. Och temperaturen mellan 10 och 22 plusgrader.

0: summer of ghosts. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Milt och behagligt i södra och mellersta Sverige. I norr mer molnigt och risk för någon lokal skur. Och temperaturen mellan 10 och 22 plusgrader.

0: Energy morgon, äntligen lite skrattgaranti, ja, men jag tycker det. Det är en rolig felhörning, vi ska lyssna in nu i morgonens felhörningsfavorit. Och låt mig fråga Anis och Sofia, vad har ni för rumänska favoritartister?
1: Inga, men inga. Jag har i alla fall varit där. Ja, det är kanske mer än vad ni har varit.
2: Ja, det är det fan.
0: Du kanske kan få en nu. Florin Salam heter mannen vi ska syna den här morgonen. Fanny Salin heter tjejen som har skickat in det här.
2: Florin Salam och Fanny Salim, det är mycket.
0: Fanny vill då att vi ska syna den här rumänska artisten. Det känns som att han kan vara den största stekaren i... Okay. I Rumänien faktiskt. Låten heter Saint-Tropez. Redan där. Det steks en del.
2: Generiskt.
0: Men, vem kunde tro att han sjunger om en svensk stad i den här låten? Att han helt plötsligt skriker ut staden Uddevalla! Från ingenstans.
1: Det är konstigt.
0: Ja. Det är jättekonstigt. Vi ska lyssna in det nu. Och det här är början på låten. Han försöker få igång liksom... Försöker få igång, peppa upp hela gänget liksom så här. Och helt plötsligt försöker han peppa hela Uddevalla också.
2: Okej.
0: Okay.

0: han kanske bara älskar Thomas Stenström och New Kid.
1: Så kanske det var.
0: De är från Uddevalla. Mm. Men jag hade typ velat höra lite mer av låten, för det kändes som att den kom igång.
2: Ja, den där.
1: Men sa jag att han var bra.
0: Ja.
1: Florin Salam, skriv upp namnet och kom ihåg.
3: Uddevalla! Uddevalla!
0: Vilket land kommer Thomas Stenström och New Kid ifrån?
3: Uddevalla!
2: Vilket land?
1: Vilket land?
0: Vilket stad?
1: Landet Uddevalla.
3: Uddevalla!
1: Tack Florin Salam och Fanny Salin, tror jag blev rätt för en rolig felhörning.
4: Everybody get up. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Milt och behagligt i södra och mellersta Sverige. I norr mer molnigt och risk för någon lokal skur. Och temperaturen mellan 10 och 22 plusgrader.

0: Är du redo, Sofia Wistam?
1: Jag är redo.
0: Då är det dags för Slå Sofia med 10 000 kronor i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Ja, en Göteborgs tjej ska vi få tävla med idag. Hon heter Nadja, god morgon.
2: God morgon.
3: Ja, Sofia har ju svårt med göteborgare. Känner du att du har det här?
2: Ja, men jag hoppas väl det.
3: Ja, men...
2: Jag ska inte låta som att jag kommer vinna nu. För att det är bara tur att komma med här liksom.
1: Ja, nu kör vi. Ja. Nu har vi kul framförallt.
3: Men det finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågan har vi Basse Wittman. Basse, varsågod.
0: Du kör, fråga nummer ett. Jag undrar, vad heter trollkaren i Disneys Svärdet i stenen? Den är lite lurig.
3: Ja, jag svår.
2: Åh, jag såg ju på den filmen jättemycket när jag var liten.
1: Sofia, jag gissar. Merlin.
3: Merlin. Det är ganska bra gissning.
1: Det är bara för att det är ett klassiskt trollkarlsnamn.
0: Ja, bra jobbat Sofia.
3: Ja. Hade inte jag trodde Tobbe var ett klassiskt trollkarlsnamn. Men vad vet jag?
1: Lite modernare, ja.
0: Rätt, vi ska ta en sant eller falsk fråga då.
3: Ja.
0: Den lyder. En Formel 1-förare går ner cirka 4 kilo på ett lopp.
2: Nadja. Falskt.
3: Falskt säger du. Och då kan jag berätta för dig att du har fel. Det är sant.
0: Va? Det var det sjukaste
3: jag hörde. De förlorar så mycket vätska under ett lopp på 2 timmar att deras dräkter både tjocka och varma.
1: Nej, men,
3: så att mitt nya träningsschema har jag precis hittat.
1: Ja. Formel 1.
0: Okej.
1: Okay. Fan, det trodde jag aldrig.
3: 2-0 till Sofia. Ja.
0: Varför inte en säckpipe cover?
3: Ja.
0: Och, det
1: här, har du någon på lager?
0: Ja, du, det är allt jag har faktiskt. Men det här är så jäkla bra låt. Alltså i originalet.
3: Vilka gjorde det?
0: Ja, precis.
1: Det är ju... Sofia, det är Coldplay.
3: Sofia säger att det är Coldplay. Kommer du ihåg vilken låt det är? Det?
1: Nej.
3: Den heter The Scientist. Och det är helt rätt, vi har en vinnare i Sofia Wistam!
2: Men är det sant? Ja. Gud. Är det värd, Sofia?
1: Ja, men tack.
0: Tack så jättemycket, Nadja.
2: Hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.
5: Hey, it's Kygo.
6: What's up, this is Griffin.
5: It's Khalid.
6: And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
4: Energy, musik som gör dig glad.
5: If

0: tillbaka.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Milt och behagligt i södra och mellersta Sverige. I norr mer molnigt och risk för någon lokal skur. Och temperaturen mellan 10 och 22 plusgrader. Here we go. New music right.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är Thomas på radion som kliver in. Vi smattrar tisdagen tillsammans här med musiken som gör dig glad och kommer få arbetsdagen och gundan. Var så säker. Sara Larsson, The Weeknd och David Guetta är på gång och så backar vi bandet med en Energy Throwback strax. Ska ta och börja med Smash Into Pieces och Hollow. Varmt välkommen till Energy.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Vilket är året? Energy
1: Throwback. Thomas Andersson här, finns med under arbetsdagen och vi ger dig chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg i augusti. Häng kvar så berättar jag mer om det. Nu backar vi bandet i en Energy Throwback. Och vilket år ska vi till? Stormen Egon drar in över Sverige och vi vinner Eurovision Song Contest för sjätte gången. Och samma år så byter Folkpartiet namn till Liberalerna. Har du koll på när allt det här händer? Vi ska ta reda på det rätta året alldeles strax och häng kvar på Energy.

Det spritter i benen på Energy med Bruno Mars Uptown Funky Energy Throwback. Och vilket år söker vi? Stormen Egon drar in över Sverige. Sverige vinner Eurovision Song Contest för sjätte gången och Folkpartiet byter namn till Liberalerna. Det rätta svaret är 2015. Där har vi det. Det är Thomas på radion som finns med. Ge dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen, precis som vanligt. Så haka på här under tisdagen. Dessutom chansen hela den här veckan att vinna biljetter till Swedish House Mafia som kommer till Göteborg. Konsert på Ullevi 28 augusti. Och när du hör Swedish House Mafia-signalen som kan dyka upp när som helst, ja, men då ringer du 020 40 39 00 in till Energy. Pricka samtal nummer 7 så är biljetterna dina. Varmt lycka till! I say-

0: Energy efter 14.30. Vinn dina biljetter här. En magisk spelning och du kan vara där.
1: Vi älskar Energy.
0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Put your flags in the air. Jag vill bara göra någon variant.

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: mixstationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Hur tror du att Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar blindrankar olika politiker? Det får du reda på i Energy Morgon imorgon klockan 7. Hon sitter med under hela timmen, så haka på då. Strax mer om musiken som gör dig glad från Alex Warren och La Bush. Vi börjar med Miles Smith. Thomas på radion här. Välkommen till Energy. Miles
2: Smith. I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
3: Hi, nice to meet you.
0: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna!

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

Nya från New Kid, Hurricane på Energy. Det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas på radion här, jag ger dig första svepet vid 14.30 och vi närmar oss lunchen här också. Du, i sommar, då är det i Göteborg man vill tillbringa några dagar. Sveriges framsida när Swedish House Mafia kommer dit för att ge två konserter. Vi har biljetterna. När du hör Swedish House Mafia-signalen så kan dyka upp när som helst. Då ringer du 020 40 39 00 in till Energy och se till att pricka samtal nummer 7 också, så har de här plåtarna varmt lycka till. Ta oss igenom tisdagen med musiken som gör dig glad från Alex Warren strax. Först Felicia, tusen tack för att du är på Energy idag.

0: carry. Oh, you're laying me down to a dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary.
1: Vi tar oss igenom tisdagen med 75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen. Det är Thomas på radion som tränar oss mot lunchen här strax också. Tack alla Energy-lyssnare som har stöttat oss senaste tiden. Vi blir kvar i radion precis som vanligt, så härligt. Strax Christina Gern med en Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Hoppas en bra tisdag. Thomas på radion tar in oss i lunchen här nu med en double play om en liten stund från ett gäng som är Sverigeaktuella. Kommer till Stockholm den 13 juni. Du ska få höra vilka det handlar om. Musiken som gör dig glad från Sara Larsson och Eminem inom kort. Vi börjar med nya från Bruno Mars. I Just Might på Energy. Varmt välkommen hit.
0: New music. Och nu. Nya låtar som trendar på Energy. You gotta get down.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Right now. You're hearing my song, I Just Might, right now.
4: I just might.

0: låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Det är Thomas Andersson som finns med. Imorgon kommer Nooshi Dadgostar till Energy Morgon för att hänga med dem en hel timme. Missa inte det. Missa inte heller chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia. Jag berättar mer om det alldeles strax. Nu en double play från ett gäng som, ja, de var en av de mest inflytelserika tjejgrupperna i modern musikhistoria. Bildades i Atlanta 1991. Namnet på gruppen är den första bokstaven i deras respektive smeknamn. T-Boss, Left Eye och Chili. Och den 13 juni kommer de till Stockholm för en spelning. Det är TLC som väntar strax på Energy.

Hög tisdagsvibe med Energy och 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. TLC i Energy Double Play, de är Sverigeaktuella, kommer till Stockholm och Rosendal Garden Party den 13 juni här, så det är ganska snart det. Och till Göteborg kommer ju Swedish House Mafia i augusti, och vi ger dig chansen hela den här veckan att vinna biljetter till en av deras konserter. När du hör Swedish House Mafia-signalen som kan dyka upp precis när som helst, då ringer du 020 40 39 00 in till Energy. Samtal nummer 7 får plåtar, så spetsa öronen här under dagen, det är bara att haka på. Huntricks och Shaboozy strax, först Just det på Energy.

0: Sjung om studentens
1: lyckliga dag.
0: Skåne SVT är ute och intervjuar studenter helt enkelt.
2: Vad ska du göra till hösten?
3: Jag ska jobba.
2: Vad ska du jobba som?
3: Ja, gräva, kör traktor.
4: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon bitti.
4: Vad ska du göra imorgon bitti?
3: Jag ska jobba.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon gästar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar Energy Morgon.
1: Jajamän.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon present

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Du har chansen att vinna 10 000 kronor i tävlingen Slå Sofia i Energy morgon klockan 8 imorgon bitti. Dessutom kommer ju Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar där och hänger med gänget från klockan 7. Var med då, Thomas på radion finns med vid 14.30, 75 reklamfria minuter. Nu Taylor Swift, välkommen till Energy.

är farligt nära en ny sommarplåga med den här tjuvjakt och Simon Strömstedt stammis på Energy som om en timme vid 14.30 blir helt reklamfria i 75 minuter. Det är bara att haka på. Thomas på radion finns med, jag tar dig igenom tisdagen och i augusti då kommer Swedish House Mafia till Göteborg för att ge konserter. Chansen för dig att vinna biljetter under hela den här veckan. När du hör Swedish House Mafia-signalen som kan dyka upp precis när som helst, då ringer du 020 40 39 00 in till Energy. Samtal nummer 7 ska du pricka. Då har du plåtar till Göteborg. Lycka till! Strax med Dina och en throwback med Backstreet Boys. Bara att fortsätta dagen tillsammans med Energy.

Arbetsdagen blir lättare med energy och vi närmar oss det magiska klockslaget 14.30. Då blir vi helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Så ja, det får du inte missa. Thomas på radion här ger dig Klara Hammarström strax och dessutom en energy hitstory mix med DJ Kristina Gern. Bara stanna kvar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Milt och behagligt i södra och mellersta Sverige. I norr mer molnigt och risk för någon lokal skur. Och temperaturen mellan 10 och 22 plusgrader.
2: Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Energy for me.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar sitter med från klockan 7 i morgonbitti. Kommer bland annat att blindranka politiker, så var med då. Thomas på radion finns med just nu, och vid 14.30 då blir vi helt reklamfria. Stanna kvar. Musiken som gör dig glad kommer nu från Mondo, nya Feeling Myself. Varmt välkommen.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: Sjung om studentens
1: lyckliga dagar.
0: Skåne SVT är ute och intervjuar studenter helt enkelt.
2: Vad ska du göra till hösten?
3: Jag ska jobba.
2: Vad ska du jobba som?
3: Ja, gräva, köra traktor.
4: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon bitti.
4: Vad ska du göra imorgon bitti?
3: Jag ska jobba.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon gästar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar Energy Morgon.
1: Jajamän.
0: Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Milt och behagligt i södra och mellersta Sverige. I norr mer molnigt och risk för någon lokal skur. Och temperaturen mellan 10 och 22 plusgrader.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Vi får arbetsdagen att gå undan. Thomas på radion här och lite senare under eftermiddagen chansen för dig att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg i augusti. Stanna kvar för mer info. Jag ska ta och kasta ut reklamen nu. Vi blir reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad från Dara med Bangaranga, just det, och Molly Sandén väntar. Välkommen till Energy.
3: I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
4: Hi, nice to meet you. Energy
2: morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon rolig.

Och du lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

0: på Energy just nu, hela 75 minuter. Det är Thomas på radion som får arbetsdagen att gå undan tillsammans med dig och Paul här om en liten stund med biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i augusti. Lyssna efter Swedish House Mafia-signalen som kan dyka upp när som helst. Mer info strax, jag ger dig koll på de nya låtarna som trendar nu.
1: Energy, new music hit mix, veckans nya Energy-låt.

0: tusen spänn.
1: Christina Gann, remix.
2: Energy Sommar.
1: Din sommarstation.
3: Energy med musik som gör dig glad.

0: Philadelphias två snart utsålda konserter i Göteborg. Någon kommer ta hem två biljetter nu i eftermiddag. Du ska lyssna efter signalen, men vi återkommer till det om en stund. Först ska vi lyssna på en kul felhörning.
1: Och låt mig fråga Anis och Sofia, vad har ni för rumänska favoritartister?
2: Inga, men jag har i alla fall varit där. Ja, det är kanske mer än vad ni har varit.
3: Ja, det är det fan.
1: Du kanske kan få en nu. Florin Salam heter mannen vi ska syna den här morgonen. Fanny Salin heter tjejen som har skickat in det här.
3: Florin Salam och Fanny Salim, det är mycket.
1: Fanny vill då att vi ska syna den här rumänska artisten. Vem kunde tro att han sjunger om en svensk stad i den här låten? Att han helt plötsligt skriker ut staden Uddevalla från ingenstans.
2: Det är konstigt.
1: Det är jättekonstigt. Se om ni hör det. Florin Salam, my name, brilliant to Romani.
3: Vilket land kommer Thomas Teström och New Kid ifrån?
1: Vilket land? Landet Uddevalla.
0: Om vi tänker att även Uddevalla har en egen anthem. Felhöringen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssnar du på dem imorgon bitti så kan du vinna 10 000 spänn om du klarar av att slå Sofia. Hänger du med mig Paul Hauka, ja, då blir det Fergie om en stund. Vi har B.O.B. på väg och nya från Kygo. Say my love. Vi ska konservera en kärlek. Vart blir det nya från Alex Warren? Det här kommer bli en sommarhit. Det är Fever.

in på kärleken, man kan väl säga att Kygo han svarar kärleken åt någon annan istället. Så är det Say My Love, Kygo senaste på Energy, där vi just nu är reklamfria. Det är Paul Hauka som är här. Och det är också jag som har biljetter till Swedish House Mafia Göteborg nu till sommaren. Vi återkommer till biljetten här om en stund. Någon kommer i alla fall ta hem två styckna nu i eftermiddag. Robin ställer in sina tre planerade sommarkonserter. De här spelningarna skulle ägt rum på Avicii Arena 16, 17 och 18 juli. Så blir det inte. Biljetterna har inte sålt som man hoppats. Istället gör Robin en arenaspelning till hösten 17 oktober. Det finns fans som är upprörda över det här eftersom man nu tvingas ändra sina planer. Kanske boka av hotell och transport. Lite oväntat blir Carolina Gynning ny programledare för Farmen på TV4. Carolina Gynning som tar över efter Anna Brolin. Hon har lett Farmen i 6 år. Först trodde jag att jag skulle vara deltagare eftersom det var så länge sedan jag var programledare. Berättar Carolina Gynning i Nyhetsmorgon. Gynning slog ju faktiskt igenom en gång i tiden som deltagare i Big Brother. Men det var väldigt, väldigt länge sedan. Och Taylor Swift gör musik till Disney Pixars kommande Toy Story-film. Den femte i ordningen. Toy Story 5 som spås bli en av sommarens riktigt stora blockbusters. Taylors låt I Knew It, I Knew You släpps redan innan Toy Story 5 har biopremiär. Jag kommer se det här och så Taylors musik på det. Det blir hur bra som helst. Nu ska vi ut och flyga med B.O.B. på Energy.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: for Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa, this time for Africa.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Under det som är kvar av tisdagen blir det halvklart i mulet. Bäst solchanser längs kusterna, framförallt på Öland och Gotland. Kan komma lite regn i Stockholm och Östergötland. 13-21 grader.
3: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
3: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är mycket nu, det är bråda dagar, det är mycket som ska hinnas med här närmsta tiden framöver. Skolavslutningar, studenten, kanske till och med semester. Jag måste säga att vädret har varit över förväntan. Det är Paul Hauka som är på radion med BB Rexha och Faithless, New Religion, Cardinal Official, Smash Into Pieces, Benson Boone.

0: Sjung om studentens
1: lyckliga dag.
0: Skåne SVT är ute och intervjuar studenter helt enkelt.
2: Vad ska du göra till hösten?
3: Jag ska jobba.
2: Vad ska du jobba som?
3: Ja, gräva, kör traktor.
4: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon.
4: Vad ska du göra imorgon bitti?
3: Jag ska jobba.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon gästar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar Energy Morgon.
1: Jajamän.
0: Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under det som är kvar av tisdagen blir det halvklart till mulet. Bäst solchanser längs kusterna, framförallt på Öland och Gotland. Kan komma lite regn i Stockholm och Östergötland. 13-21 grader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Idag kommer nyheten att Robin ställer in sina tre planerade sommarkonserter. Utan förvarning så är de helt plötsligt inställda med bara en månad kvar, och det finns fans som är väldigt upprörda över det här. Och så får dokusåpan en ny programledare, lite oväntat får man väl säga, ett oväntat namn, eller kanske egentligen inte i dokusåpasammanhang. Jag har mer att berätta om en stund. Det är Paul Haukas med på radion. Jag har också biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg som någon ska plocka hem här under eftermiddagen. Det blir Benson Boone, BB Rex of Faithless, New Religion, Smash Into Pieces och Cardinal Official. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
4: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Kompis Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

Det är en tisdags eftermiddag i juni. Passa på och njut nu, för det är inte varje dag det är sommar. Juni månad är här nu och det kommer gå med rasande fart här. Paul Hauke är på radion här på Energy, där vi är reklamfria. Biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg har jag alldeles strax. Idag kommer nyheten att Robin ställer in sina tre planerade sommarkonserter. De här konserterna skulle ha ägt rum på Avicii Arena i Stockholm 16, 17 och 18 juli. Så blir det inte. Biljetterna har inte sålt som man har hoppats. Istället gör Robin en stor arenaspelning 17 oktober. Det finns de som är lite upprörda över det här eftersom man nu tvingas ändra sina planer, ställa in hotellbokningar och transporter till Stockholm. Lite oväntat blir Carolina Gynning ny programledare för Farmen på TV4. Carolina Gynning tar över efter Anna Brolin som har lett Farmen i 6 år. Först trodde jag att jag skulle vara deltagare eftersom det var så länge sedan jag var programledare, berättar Carolina Gynning, som ju faktiskt en gång i tiden slog igenom i Big Brother som deltagare. Det var minst 20 år sedan, 25 till och med. Länge sedan, väldigt länge sedan var det. Taylor Swift gör musik till Disney Pixars kommande Toy Story-film. Den femte i ordningen, Toy Story 5. Det här kan bli en av sommarens riktigt stora succéer på biograferna. Taylor Swifts låt I Knew It, I Knew You släpps redan innan Toy Story 5 har biopremiär. Det här kommer bli spännande. Snart har vi Benson Boone. Vi har Cardinal Officiale Akon.

0: det är Benson Boone som faller för tjusiga saker. Jag gissar att han också faller för tjusiga personer. Det är Beautiful Things på Energy. 75 minuter musik utan reklam. Det blir New Kid med Hurricane. Det blir Alex Warren, nya Fever Dream, Tiesto och Bebe Rexha med Faithless, New Religion alldeles strax. Och så har jag biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg. Vill du se dem, hör av dig när du hör signalen, och den kommer väldigt snart, så att gör dig beredd vid telefonen 020 40 39 00 när du hör signalen. Det ska bli samtal 7. Nu kommer en felhörning.
1: Och låt mig fråga Anis och Sofia, vad har ni för rumänska favoritartister?
2: Inga, men jag har i alla fall varit där. Det är kanske mer än vad ni har varit.
3: Ja, det är det fan.
1: Du kanske kan få en nu. Florin Salam heter mannen vi ska syna den här morgonen. Fanny Salin heter tjejen som har skickat in det här.
3: Florin Salam och Fanny Salim, det är mycket.
1: Fanny vill då att vi ska syna den här rumänska artisten. Vem kunde tro att han sjunger om en svensk stad i den här låten? Att han helt plötsligt skriker ut staden Uddevalla från ingenstans.
2: Det är konstigt.
1: Det är jättekonstigt. Se om ni hör det. Florin Salam, my name, brilliant Romani,
3: Uddevalla. Vilket land kommer Thomas Teström och New Kid ifrån? Uddevalla!
2: Vilket land?
1: Vilket land?
3: Vilken stad?
1: Landet Uddevalla. Uddevalla!
0: Republiken Uddevalla. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina. De är på radion igen. Imorgon bitti. Nu blir det en hitstory mix här. Och det är somrigt tema på den här. En solskin.

0: Ja, vi kan ju alltid drömma om evig ungdom. Ingen har lyckats hittills kan jag säga. David Guetta, Alfa Vill och Eva Max på Energy. Det är Paul Hauka som är här. Strax med New Kid, Hurricane eller Purple Rain tycker jag mig höra. Louis Capaldi är också på väg. Och så blir det Energy New Music Hit Mix med Madonna och Sabrina Carpenters nya samarbete. Energy, hallå!
1: Hej, hej!
0: Hej, nu är vi ute på vägen här.
1: Sådär, håll mig
0: nu. Ja, men nu hör jag dig mycket bättre. Ja. Vem är du då?
1: Belinda heter jag.
0: Du, vad har du för planer för sommaren?
1: Vi ska gifta oss i augusti, jag och min man.
0: Jaha! Hur länge har ni planerat för det här då?
1: Ja, men det är väl ett år, men vi har varit tillsammans i 12 år, så att det är väl på tiden.
0: Blir det ett sagobröllop ute i det gröna?
1: Det blir ett lantligt bröllop med nästan 90 gäster, så att... Mm. Ja. Jag har samlat dem vi vill ha där.
0: Ja, och nu ber du till vädergudarna att det ska bli fint. Sa du augusti?
1: Augusti.
0: Ja, och vilket datum då?
1: 1 augusti.
0: Okej, okay. För då kan du liksom värma upp om det nu är så att du har hem de här biljetterna. Det är ju 28 augusti i Göteborg och jag känner att ja, men det är väl brudgummen då som får följa med på det här.
1: Ja, men jag tänker väl ändå att det hade varit en klockan
0: när ni är nygifta.
1: Ja, men precis.
0: Men du, då har du två biljetter till Swedish House Mafia Göteborg. Grattis
1: ifrån mig.
0: Ja, men grattis på alla tänkbara plan.
1: Ja, men super. Tack snälla. Tack.
0: Det är inte olycksbådande att säga grattis innan.
1: Nej, men det kanske det. Men jag tänker, har vi hållit ihop 12 år så ska vi nu klara några år till.
0: Ja, men jag hoppas det. Du, då får du önska dig någonting av blivande maken också. Du.
1: Ja, då får han betala för själv. Så tar jag biljetterna till.
0: Bra tänkt. Så ska man göra det.
1: Ja, det blir skithäftigt.
0: Så får du ha det så bra.
1: Ja, men tack detsamma du.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Vi gillar honom jättemycket här på Energy. The New Kid och det är Hurricane, Purple Rain på Energy. Lila regn, det låter fullkomligt livsfarligt. Det kommer lite regn här i Stockholmstrakten och Östergötland. Förhoppningsvis inte lila. Gör det det så får du undvika kontakt med det lila regnet. Hörru du, nu är det dags att förhoppningsvis slå Sofia och hela juni månad ta hem 10 000 spänn.
1: Fråga nummer ett. Vad heter trollkaren i Disneys Svärdet i stenen?
2: Jag såg ju på den filmen jättemycket när jag var liten.
3: Sofia, jag gissar. Merlin.
4: Det är ganska bra gissning.
3: Det är bara för att det är ett klassiskt trollkarlsnamn.
1: Ja, bra jobbat Sofia. Ja.
4: Jag trodde Tobbe var ett klassiskt trollkarlsnamn. Men vad vet jag?
3: Lite modernare, ja.
1: Rätt, vi ska ta en sant eller falsk fråga då.
4: Ja.
1: Den lyder. En Formel 1-förare går ner cirka 4 kilo på ett lopp.
2: Nadja. Falskt.
4: Falskt säger du. Och då kan jag berätta för dig att du har fel. Det är sant.
1: Va? Det var det sjukaste jag hörde.
4: De förlorar så mycket vätska under ett lopp på 2 timmar att deras dräkter både tjocka och varma.
1: Okej.
3: Okay. Fan, det trodde jag aldrig.
4: 2-0 till Sofia. Ja.
1: Varför inte en säckpiper cover?
4: Jadå. Ja.
1: Jäkla bra låt.
4: Vilka gjorde den?
1: Ja, precis.
3: Det är ju... Sofia, det är Coldplay.
4: Sofia säger att det är Coldplay. Kommer du ihåg vilken låt det är? Det?
3: Nej.
4: Den heter The Scientist. Och det är helt rätt, vi har en vinnare i Sofia Wistam!
2: Men är det sant? Ja. Till värld, Sofia.
3: Ja, men tack.
0: Ja, du hör, det är svårare än vad man kan tro. Men är du den rätta så hör av dig. Det är Energy Morgon. Du kan vinna 10 000 spänn om du slår Sofia. Basse och Anis Donnemina är också här. Imorgon bitti. Närmast här hos mig, Energy New Music Hit Mix. Madonna har ett nytt samarbete med Sabrina Carpenter. Jag tycker det är riktigt bra. J-Lo med David Guetta och Bausa med Magnetic. Om en liten stund, New Music Hit Mix som du åker med. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under det som är kvar av tisdagen blir det halvklart till mulet. Bäst solchanser längs kusterna, framförallt på Öland och Gotland. Kan komma lite regn i Stockholm och Östergötland. 13-21 grader.
2: New music right now.

0: What are you doing here for?
1: Energy New Music Hit Mix, veckans nya energy-låtar.
2: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: City, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är en sommarkväll i juni månad som ligger framför oss. Juni är ju här, så nu gäller det att njuta. Vi får trots allt inte allt för många sådana här kvällar på ett år. Det är Paul Hökas med på radion med biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg eller nästa veckorna framöver. Det blir Gresula här för mig, Bruno Mars, Sergeant Smite, Akon och Taylor. Nu kör vi.
2: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my song Opalite.
0: Musik som gör dig glad.
2: Energy. You're listening to Energy.

0: with the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Ja, så här roligt skulle man kunna ha det i köket en regnig dag nu i sommar. Man vänder upp och ner på kastrullerna och leker Safri du och får publikens jubel. Det är Paul Hauke som är på radion. En sommarkväll i juni månad. Massor av somriga låtar. Gresula här för mig. Bruno Mars, I Just Might. Lite Akon på det också. Och så ska vi ta och lyssna på en kul felhörning.
1: Och låt mig fråga Anis och Sofia. Vad har ni för rumänska favoritartister?
2: Inga, men jag har i alla fall varit där. Ja, det är kanske mer än vad ni har varit.
3: Ja, det är det fan.
1: Du kanske kan få en nu. Florin Salam heter mannen vi ska syna den här morgonen. Fanny Salin heter tjejen som har skickat in det här.
3: Florin Salam och Fanny Salim, det är mycket.
1: Fanny vill då att vi ska syna den här rumänska artisten. Vem kunde tro att han sjunger om en svensk stad i den här låten? Att han helt plötsligt skriker ut staden Uddevalla! Från ingenstans.
2: Det är konstigt.
1: Det är jättekonstigt. Se om ni hör det.
4: Dala vostru Florin Salam, my name, brillant Romani. Uddevalla!
3: Vilket land kommer Thomas Teström och New Kid ifrån?
4: Uddevalla!
2: Vilket land?
1: Vilket land?
3: Vilken stad?
1: Landet Uddevalla.
4: Uddevalla!
0: Ja, den är bra den där. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Du kan vinna 10 000 spänn om du lyssnar på dem och klarar att slå Sofia. Robin ställer in sina tre sommarspelningar. 16-17 juli skulle hon ha spelat på Avicii Arena. Så blir det inte. Det här ställs in. Istället gör Robin en stor arenaspelning till hösten, 17 oktober. Det finns fans som är lite upprörda över det här. Innan Bruno Mars, I Just Might, smash into pieces.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

nice to meet you. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Strax Sara Larsson och Shakiras nya samarbete Euro Summer Girls Trip. Akon har vi också. Och varje eftermiddag har jag biljetter till Swedish House Mafia spelningar i Göteborg 28 och 29 augusti. Du ska lyssna efter Swedish House Mafia signalen. Det gäller de närmsta veckorna framöver.
1: Hej,
0: nu är vi ute på vägen här.
1: Sådär, hör du mig nu?
0: Ja, men nu hör jag dig mycket bättre. Yeah. Vem är du då?
1: Belinda heter jag.
0: Du, vad har du för planer för sommaren?
1: Vi ska gifta oss i augusti, jag och min man.
0: Jaha! Hur länge har ni planerat för det här då?
1: Ja, men det är väl ett år, men vi har varit tillsammans i 12 år, så att det är väl för tiden.
0: Blir det ett sagobröllop ute i det gröna?
1: Det blir ett lantligt bröllop med nästan 90 gäster, så att... Mm. Ja. Jag har samlat dem vi vill ha där.
0: Ja, och nu ber du till vädergudarna att det kan bli fint. Så har du augusti?
1: Augusti.
0: Ja. Och vilket datum då?
1: 1 augusti.
0: Okej, okay. För då kan du liksom värma upp om det nu är så att du har hem de här biljetterna. Det är ju 28 augusti i Göteborg, och jag känner att ja, men det är väl brudgummen då som får följa med på det här.
1: Ja, men jag tänker väl ändå att det hade varit en klockan
0: bröllopsgåva.
1: Ja, men precis.
0: Men du, nu har du två biljetter till Swedish House Mafia Göteborg. Grattis. Ja, men grattis på alla tänkbara plan.
1: Ja, men super, tack snälla. Tack.
0: Det är inte olycksbådande att säga grattis innan.
1: Nej, men det kanske det. Men jag tänker, har vi hållit ihop 12 år så ska vi nu klara några år till.
0: Ja, men jag hoppas det. Du, då får du önska dig någonting av blivande maken också. Du.
1: Ja, då får han betala hotellet.
0: Bra, enkelt. Så ska man göra det.
1: Ja, det blir skithäftigt.
0: Så får du ha det så bra.
1: Ja, men

0: Sjung om studentens
1: lyckliga dag.
0: Skåne SVT är ute och intervjuar studenter helt enkelt.
2: Vad ska du göra till hösten?
3: Jag ska jobba.
2: Vad ska du jobba som?
3: Ja, gräva, köra traktor.
4: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon bitti.
4: Vad ska du göra imorgon bitti?
3: Jag ska jobba.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon gästar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar Energy Morgon.
1: Jajamän.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. You know I want you, I know you

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Jag kan lova dig att det blir typiskt svensk sommarväder den här junikvällen. Ja, men mer svensk sommar än så här, det blir det ju knappast. Det är Paul Haukas med på radion. Jag har biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg. Gäller närmsta tiden framöver. Miriam Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silvertejp. Tame Impala med Dracula och Handtricks.

paraply, kanske inte i bakfickan, men om jag ser paraply i väskan. Idag har det regnat här, eller kanske det regnar fortfarande i Stockholmstrakten och i Östergötland. Jag lovar er, det kommer att regna mer här under sommaren. Det kommer det garanterat göra. För det är ju en svensk sommar och det är en sommarkväll i juni. Paul Hauke på radio. Om en liten stund, Energy New Music Hit Mix. En som ogillar solen och föredrar mörka moln. Det är Dracula. Tamin Pala gör Dracula-låten. Lady Gaga har ett nytt samarbete med Doechii. Resultatet är Runaway. Väldigt bra. Och Hertzberg och Funke gör sin tolkning av Sunnan Vind. Det är också bra. Energy New Music Hit Mix om några minuter om du åker med.

symfoniorkester. Kan det kanske vara London Symfonikerna? Jag bara gissar nu. Jag hör att det är Sean Paul. Det är Rockabye på Energy. Och det är Paul Hauka som är den somriga junikvällen. Vill du se Swedish House Mafia i Göteborg? Jag har biljetter. Lyssna efter signalen närmsta veckorna framöver på eftermiddagen. Nu Music Hit Mix dags. Först Superlim och Silvertape. Molly Sandén med Miriam Bryant.

0: Han har flyttat till Monaco och satsar på musiken. Där i Monaco sitter han och känner på sig själv. Feeling myself. Strax har vi Fever Dream, Alex Warrens nya vårlåt, Kid Laroi och Taylor Swift är också på väg. Och så blir det en chans att slå Sofia och förhoppningsvis i alla fall ta hem 10 000 spänn.
1: Fråga nummer ett. Vad heter trollkaren i Disneys Svärdet i stenen?
2: Åh, jag såg ju på den filmen jättemycket när jag var liten.
3: Sofia, jag gissar. Merlin.
0: Det är ganska bra gissning.
3: Det är bara för att det är ett klassiskt trollkarlsnamn.
1: Ja, bra jobbat Sofia. Ja.
4: Jag trodde Tobbe var ett klassiskt trollkarlsnamn. Men vad vet jag?
3: Lite modernare, ja.
1: Rätt, vi ska ta en sant eller falsk fråga då.
0: Ja.
1: Den lyder: en Formel 1-förare går ner cirka 4 kilo på ett lopp.
2: Nadja.
4: Falskt säger du. Då kan jag berätta för dig att du har fel, det är sant.
1: Va? Ja.
4: De förlorar så mycket vätska under ett lopp på 2 timmar att deras dräkter både tjocka och varma.
1: Okej.
3: Fan, det trodde jag aldrig.
4: 2-0 till Sofia.
1: Varför inte en säckpipe cover?
4: Jävla. Ja.
1: Jäkla bra låt.
4: Vilka gjorde den?
1: Ja, precis.
3: Det är ju
1: så vackert.
3: Sofia, det är Coldplay.
4: Sofia, jag säger att det är Coldplay. Kommer du ihåg vilken låt är det?
3: Nej.
4: Den heter The Scientist. Och det är helt rätt att vi har vinnare i Sofia Wistam.
2: Men är det sant? Ja. Det är värd, Sofia.
3: Ja, men tack.
0: Ja, det är inte det allra enklaste, men några har faktiskt lyckats med att slå Sofia. Gör du det nu under juni månad så vinner du 10 000 kronor för besväret. Ja, men det är definitivt värt. Lyssna imorgon bitti. Jaha, nu ska vi dra ner rullgardinen här. Vi bländas av ljuset innan nya från Alex Warren. Vi är The Weeknd på Energy.

0: Sjung om studentens
1: lyckliga dagar.
0: Skåne SVT är ute och intervjuar studenter helt enkelt.
2: Vad ska du göra till hösten?
3: Jag ska jobba.
2: Vad ska du jobba som?
3: Ja, gräva, köra traktor.
4: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon bitti.
4: Vad ska du göra imorgon bitti?
3: Jag ska jobba.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon gästar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar Energy Morgon.
1: Jajamän.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras av

0: Sveriges största DJs uppträder live. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

Energy. Hela sommarens kanal Energy, musik som gör dig glad.

0: Sjung om studentens
1: lyckliga dag.
0: Skåne SVT är ute och intervjuar studenter helt enkelt.
2: Vad ska du göra till hösten?
3: Jag ska jobba.
2: Vad ska du jobba som?
3: Ja, gräva, köra traktor.
4: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon bitti.
4: Vad ska du göra imorgon bitti?
3: Jag ska jobba.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon gästar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar Energy Morgon.
1: Jajamän.
0: Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: alla snackar om. Don't stop, turn that up. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på Energy

0: Sjung om studentens
1: lyckliga dag.
0: Skåne SVT är ute och intervjuar studenter helt enkelt.
2: Vad ska du göra till hösten?
3: Jag ska jobba.
2: Vad ska du jobba som?
3: Ja, gräva, köra traktor.
4: Det är den grön.

0: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
1: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon bitti.
0: Vad ska du göra imorgon bitti?
2: Jag ska jobba.
3: Partiledarna avlöste varandra och imorgon gästar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar Energy Morgon.
4: Jajamän.
3: Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenterar

0: slå på Energy Morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: song, Ordinary. The
1: Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Sjung om studentens
1: lyckliga dag.
0: Skåne SVT är ute och intervjuar studenter helt enkelt.
2: Vad ska du göra till hösten?
3: Jag ska jobba.
2: Vad ska du jobba som?
3: Ja, gräva, kör traktor.
4: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon.
4: Vad ska du göra imorgon?
3: Jag ska jobba.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon gästar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar Energy Morgon.
1: Jajamän.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: alla snackar om. Don't stop, turn that up. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på Energy efter 14.30. Vinn dina biljetter här. Och du kan vara där.
1: Vi älskar Energy.
0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Put your flags in the air. Jag vill bara göra någon variant.

0: Sjung om studentens
1: lyckliga dagar.
0: Skåne SVT är ute och intervjuar studenter helt enkelt.
2: Vad ska du göra till hösten?
3: Jag ska jobba.
2: Vad ska du jobba som?
3: Ja, gräva, köra traktor.
4: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon bitti.
4: Vad ska du göra imorgon bitti?
3: Jag ska jobba.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon gästar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar Energy Morgon.
1: Jajamän.
0: Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenteras av Biltema.
6: Tja, Benjamin Ingrosso här. Du lyssnar på min singel.

0: Opera.
1: Slå på Energy morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Sjung om studentens
1: lyckliga dagar.
0: Skåne SVT är ute och intervjuar studenter helt enkelt.
2: Vad ska du göra till hösten?
3: Jag ska jobba.
2: Vad ska du jobba som?
3: Ja, gräva, kör traktor.
4: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon.
4: Vad ska du göra imorgon?
3: Jag ska jobba.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon gästar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar Energy Morgon.
1: Jajamän.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: någonting det är.
1: Jag vill bara göra någon variant.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: with the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Sjung om studentens
1: lyckliga dag.
0: Skåne SVT är ute och intervjuar studenter helt enkelt.
2: Vad ska du göra till hösten?
3: Jag ska jobba.
2: Vad ska du jobba som?
3: Ja, gräva, kör traktor.
4: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon bitti.
4: Vad ska du göra imorgon bitti?
3: Jag ska jobba.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon gästar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar Energy Morgon.
1: Jajamän.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon.

Energy. Hela sommarens kanal Energy, musik som gör dig glad.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
4: Here we go. New music right now.

0: Mix. What are you doing here for? Energy New Music Hit Mix. Veckans nya energilåtar.
1: Madonna och Sabrina Carpenter. Bring